0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Det er for

Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg.dk i samarbejde med Primo Tours.

0: afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg,
1: Convent,
0: Vi er Viborg
1: og Sparekassen Danmark.

0: vej til Midtjylland hele natten.
1: Radio Viborg.
2: I'm a guitar.

0: brown sugar.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur-retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg.dk i samarbejde med Primo Tours.

Det måske mest hittende danske musiknavn det seneste år eller halvandet. Det her, det var Apaka og Flue i et spind. Godmorgen. Klokken den er 5:03. Det er en onsdag morgen. Ja, det er okay, hvis du farer lidt vild i ugedagene i den her uge, fordi man jo kom lidt skæv fra start med en fridag mandag. Men når det er fordi, man er fri, så lever vi med det. Gør vi ikke? Så det er altså en onsdag den 27. maj. Det er tid til at tage hul på. Måske du har haft gang i den hele natten. Måske du er på vej op og i gang med dagen. Uanset hvad, så er jeg bare glad for, at du lytter med.

Albert Heath, som jo især er kendt for den her sang om Horsens sammen med Sofie 1998. Han er altså helt alene på nummeret Daisy, og klokken den er 10 minutter over 5. Vi får Benjamin Hav og Lucas Graham, Du ligner din mor, lige om lidt. Men først et godt genhør her på Moloko.

0: Det kan jo være alt lige fra en kompliment til en sviner, alt efter hvordan den lige bliver modtaget. I den anden ende, udtalelsen, du ligner din mor. Her var Benjamin Hav og Lucas Graham, og jeg er ret sikker på, at de mente det som en kompliment. Klokken den er 17 minutter over 5. Lige om et øjeblik, så er Olivia Dean klar med den, der hedder Man I Need, og på vej også et godt genhør med Johnny Deluxe, Drenge som mig. Det her er Peter og venner på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
3: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborgs Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad plus fri, et abonnement, 23 medier.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Det her er Radio Viborg.

Johnny Deluxe, drenge som mig. Få sekunder før vi rammer klokken 5:30. Har du styr på sommerferien? Det kunne jo godt være, der var det. Det kunne også være, at du var åben for inputs. Især hvis det input, det ligesom involverede, at vi gerne vil betale sommerferien for dig. Det kunne meget vel blive tilfældet, fordi i samarbejde med Primotours, der har vi nemlig sat gang i konkurrencen fra Midtjylland til Mallorca. Du kan simpelthen vinde en uges charterferie med fly direkte fra Midtjylland Carp Airport til Mallorca med hotel og forplejning. Ja, faktisk mulighed for all inclusive. Det er et rejsegavekort på 25.000 kroner til at flyve med Primotours til Mallorca, du kan vinde. Og alt efter, hvornår i sommerferien du så tager afsted, så kan det beløb faktisk sagtens dække to voksne og to børn med all inclusive hotel og hele pivetøjet. Hva? Det, du skal gøre, er at lytte efter den helt særlige Mallorca-lyd, som vi spiller 6 gange om dagen mellem 6 morgen og 6 aften. Så ro på, den kommer i hvert fald ikke den næste halve time, så meget kan jeg godt sige. Men mellem 6 morgen og 6 aften, der spiller vi den i alt 6 gange. Og hver gang du hører den, så har du altså bare om at finde mobilen frem og sende en sms med teksten rejse til 1266. Ikke Viborg mellemrum rejse, normalt skriver du i Viborg først, bare rejse til 1266. Og du skal sende afsted, sms'en afsted så hurtigt, at vi har den inden for 2 minutter fra Mallorca-lyden, ligesom var i radioen. Og nu sidder du og tænker, åh, det var godt nok mange informationer, men så dribler du bare lige ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og i ro og mag får overblikket derinde. Men lyt efter Mallorca-lyden og send en sms. Jeg skal også nok nævne det, når det er ved at være tid.

Gops, Rasmus Ebak og Ankerstjerne her med 1000 år. Klokken den er 20 minutter i 6. Onsdag den 27. maj, og lige præcis i dag var faktisk dagen, hvor der skulle være holdt den traditionsrige afslutningsdebat i Folketingssalen. Egentlig arbejder de frem til og med næste uge stadigvæk i Folketinget, men for ligesom at få sådan i ro og mag, så den her store afslutningsdebat, ligesom man har åbningsdebatten til oktober, ja, den skulle altså have fundet sted i dag, og jeg siger skulle have, fordi den er aflyst. Og det er den, fordi at vi jo stadigvæk ikke har fået en ny regering og fået et regeringsgrundlag på plads, og det betyder, at nu, det er jo over 2 måneder, det har stået på, at det parlamentariske arbejde i Folketinget, det kører på absolut laveste blus. Alt andet end det allermest nødvendige, det bliver altså aflyst og udskudt, og ja, senest så har de altså også besluttet, at der dermed ikke er nogen grund til at holde afslutningsdebatten i dag, fordi det giver jo ikke rigtig mening med en fungerende statsminister, som man ikke ved, om er den lige om lidt, eller hvordan og hvorledes. Ja, og i mellemtiden så går der jo så 179 medlemmer af Folketinget rundt, og jo, nogle stykker af dem, de er der med i de der forhandlingsrunder, der foregår nærmest hver dag. Men der er dælme også mange af dem, der må have god tid til havearbejdet i forårszonen, da, med fuld løn.

0: Dua Lipa var det her på Radio Viborg, og Don't Start Now. Den her onsdag morgen i Peter og Venner byder selvfølgelig på noget giga-mega-quiz senere. Lige efter klokken 7 starter jeg op for verdens største radiokonkurrence. Igen i dag er der mulighed for at vinde en tur for to i biografen. Det er nemlig i samarbejde med Nordisk Filmbiograf for Viborg, at jeg har giga-mega-quiz i den her uge. Du kan altså vinde to billetter, som du kan bruge på lige præcis den film, du har allermest lyst til at komme ind og se. Og det er selvfølgelig inklusiv popcorn og sodavand til jer begge. Derudover så glæder jeg mig til at have medvært med i studiet lidt senere. En af de faste medværter, som kommer med jævne mellemrum, det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen, som igen er med senere her til morgen. Ja, faktisk så har hun jo sådan et uddannelsesmæssigt kinderæg. Hun er nemlig ikke bare uddannet seksolog og uddannet parterapeut. Før det, der var hun også uddannet landmand. Og den, kan man sige, stikker selvfølgelig lidt ud i forhold til de to andre, men ikke desto mindre, så er det da et helt særligt kinderæg at have uddannelsesmæssigt lige der. Nå, jeg glæder mig til at have Simone med i studiet senere her til morgen. Lige om et øjeblik, så skal vi have en nyhedsopdatering og en vejrudsigt, og så venter der mere god musik fra blandt andet Sabrina Carpenter, Sara Larsson og Mille. Radio
1: Viborg. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Det går lige over grænsen.
8: Diskodagen, der kommer du
9: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
29: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
30: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
31: I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA.
32: Radio Viborg, vejret.
0: Det er relativt lige til i dag, for der er hele dagen lang solskin på programmet, melder DMI. Tørt vejr og altså masser af solskin den her onsdag. Temperaturen starter køligt her til morgen på 8-9 grader. Vi skulle toppe på en 18-19 stykker i eftermiddag, og så får vi en let til frisk vind. Og hvis du synes, det lyder som en fremragende vejrudsigt, så kan jeg glæde dig med, at det er en total copy-paste i morgen. Ja, bortset fra, at det måske bliver lidt lunere i morgen.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Det er en onsdag den 27. maj, der efterhånden er skudt godt og grundigt i gang. Jeg har Mille og Uros nye samarbejde Drømmefanger klar lige om lidt. Først får du her Sara Larsson og...

0: 3 minutter over 6 her med Sara Larsson.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og denne onsdag, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på soveværelset derhjemme. Og hvad der efter din mening hører til og ikke hører til i et soveværelse. Og her mener jeg ikke af stillinger, tendenser og lyster. Jeg mener rent fysisk, hvad hører ikke til i soveværelset? Er der noget bestemt, der efter din mening ikke skal være der, som du derfor ikke har? Eller som du har, men vil ønske, at du kunne være. Eksempelvis så kan jeg som eksempel på det sidste sige, at vi har de seneste år derhjemme haft et soveværelse stående, eller et soveværelse stående, et skrivebord stående i soveværelse, fordi vi havde et relativt stort soveværelse. Så havde vi sådan det om, der sådan over i den ene side godt kunne være plads til lige at have et skrivebord stående som sådan en lille arbejdsstation, hvis man lige skulle arbejde lidt hjemmefra. Altså for det første endte det med lynhurtigt at blive sådan et sted, man kunne lige lægge ting fra og have opmagasineret en lille smule frem for et sted, man rent faktisk kunne sidde og arbejde. Og for det andet, så kunne jeg bare sådan mærke, jeg synes ikke rigtigt det der med at sidde og skal arbejde inde i soveværelset, det er sådan super optimalt. Altså, det er som om, det bryder stemningen en lille smule. Altså det er ikke det, er et soveværelse. Der skal man ind så nu, eller men du ved, det, men ikke, nå, nu skal jeg arbejde-agtigt. Jeg synes ikke rigtigt, det passede ind. Så nu har vi flyttet lidt rundt derhjemme, og blandt andet så er soveværelset blevet et andet rum, og i den forbindelse kommer vi ikke længere til at have det skrivebord stående i soveværelset. Til gengæld noget, jeg ikke er sluppet af med, og som vi stadigvæk kommer til at stå i soveværelset, det er vasktøjskurve, og det er eddermame også usekset at sidde eller ikke og kigge over på. Specielt hvis ikke lige vasktøjet er blevet smidt i, men måske er landet på gulvet foran. Ej, det ville jeg ønske, der lige var en bedre løsning på, men det er der, det giver bedst mening, og der er bedst plads. Det må jeg erkende. Jeg synes ikke, det er optimalt. Det gør jeg altså ikke. Til gengæld, så har vi aldrig haft et fjernsyn, altså tv, i soveværelset. Det synes jeg, så der har vi haft det sådan lidt. Så kan man sidde inde i sofaen og så gå i seng, når man er færdig med at se noget. Det har vi holdt ud. Der er mange, der gør det, og det skal man gøre, som man har lyst til. Vi har valgt at lade være. Hvad hører efter din mening ikke til i soveværelset af sådan fysiske installationer af den ene eller den anden art? Lad mig høre fra dig, hvad du ikke, altså hvad du nægter at få ind i dit soveværelse. Eller hvad du må erkende er der, men du godt nok vil ønske, du faktisk kunne herbyde det soveværelse. Du finder opslaget lige nu på Radio Viborgs Facebook-side.

Det er ikke, nu for apropos mit emne for et øjeblik siden om, hvad der hører ikke hører til et soveværelse. Det er ikke, fordi alle milde sange på en eller anden måde tager udgangspunkt i det der med at søvnens verden, eller i hvert fald lige at lukke øjnene og drømme sig væk. Men der er dog et gennemgående tema. Nu den her nye single fra Mille, sammen med Uro, den hedder Drømmefanger. Og tidligere har hun altså også lavet sangen Dagdrømmer. Og ja, så har hun i øvrigt udgivet EP'erne Dagdrømmer og Vågner. Så der er der sådan lidt et tema omkring det der at svæve lidt mellem og være helt til stede og sumpe lidt ud. Nå, Milles fantastiske dagdrømmer altså sammen med Uro, 8 minutter over 6.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg her til morgen. Ja, der har jeg altså blandt andet lagt op til en lille snak om, hvad der hører til, og hvad der efter din mening ikke hører til i et soveværelse. Er der noget, du konsekvent nægter at have derinde, eller som du har, men vil ønske, du kunne slippe for? Lad mig høre fra dig på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side. Og hvis ikke det lige passer dig, eller du ikke er på Facebook, kan du også sms'e Viborg Mellemrum og din besked til nummer 1266. Radio Viborg.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed

0: Alt og Milwaukee hos T4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos T4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
5: Hey, føj, for den stinker!
6: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Det her er Radio.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Birthe Kjær hjælper altså Tobias Rahim på nummeret her. Den danske sommer, så er klokken blevet 6:23. Vi har altså taget hul på en rigtig flot dag med masser af solskin på programmet. Det er planen både i dag og i morgen. Fredag bliver også vældig fornuftig, mens det i weekenden bliver med lidt faldende temperaturer og mere skydevejr. Der må jo være en eller anden, der er fødselsdag på lørdag, der ikke har opført sig helt ordentligt. Nå, men ellers så handler det her til morgen. Blandt andet jo altså, om der er noget ganske særligt, man simpelthen konsekvent nægter skal have plads i sit soveværelse. Vi har eksempelvis derhjemme konsekvent nægtet at få et fjernsyn i en soveværelse. Det er der jo mange, der vælger at have, og det skal man bare have lov til. Vi har valgt at sige, det synes vi faktisk ikke hører hjemme i soveværelset. Til gengæld har vi over i det, den ene side vasktøjskurve stående. Det vil jeg godt nok ønske, at jeg kunne have et andet rum. Det er godt nok ikke super sexet i et soveværelse. Nå, men det der med tv, det er jeg altså ikke den eneste, der synes. Dorte Gammelgaard Elqvist skriver ind på Facebook-opslaget her, TV'et hører ikke til soveværelset. Christian Nørgaard skriver, efter min mening, hører et fjernsyn ikke hjemme i et soveværelse. Og Marianne Pixe skriver også bare her, TV. Så det er åbenbart en af dem, der... Og det kan jo i virkeligheden, hvis man nu får en ny kæreste, eksempelvis godt være sådan en af dem. Okay, det er lidt spændende, om vi er helt enige om, om det her hører til eller ikke hører til inde i de hellige gemakker, eller hvad. Det kunne der måske faktisk godt opstå en lille diskussion om en gang imellem. For os handler det blandt andet om, at altså hvis den ene går i seng, og den anden så kommer, så vil man se noget fjernsyn. Ja, det synes jeg er noget. Altså, hvornår er det lige, man ligger der og ser fjernsyn sammen? Altså, jeg ved det ikke. Så vil jeg hellere, at man, så ser man fjernsyn færdig i sofaen, så kan man gå i seng, når man skal sove, og så er det ligesom, ja, så er det ligesom det. Den stemning, man tapper ind i, når man kommer ind i soveværelset. Altså, nu er det selvfølgelig onsdag, men ellers oftest, at nu skal vi ind og sove. I hvert fald, hvis man er gift. Nå, men lad mig høre fra dig, hvad synes du ikke hører hjemme i et soveværelse? Og det er altså på opslaget lige nu på Radio Viborgs Facebook-side, at du kan kommentere og være med i den lille en. Og så er der Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Du lytter til Radio Viborg. Tak for det. Klokken, den er 6:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er altså en flot solskinsdag, der er taget hul på i dag. Vi starter med sådan lidt kølig temperatur omkring 8-9 grader her til morgen, men lander på en 18-19 grader i eftermiddag. Høj solskin stort set hele dagen og tør vejr på programmet, sammen med desværre lidt blæst, sådan en let til frisk vind. Men værre bliver det altså heller ikke. I morgen torsdag bliver endnu en flot dag. For det første tager vinden lidt af, så det bliver noget mere vindstille i morgen. Til gengæld så stiger temperaturen lidt, så vi kan komme op på en 20-21 grader. Og igen i morgen med flot solskinsvejr hele dagen. Kigger vi frem mod weekenden fredag, lørdag, søndag, så begynder der at være lidt mere skydevejr på programmet, men især fredag skulle nu stadigvæk blive ret fin alligevel med lune temperaturer og lidt solskin indimellem. Men videre ind i weekenden, så er der altså risiko for lidt mere skydevejr og lidt faldende temperaturer.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke meget at råbe op om. Der kan stadigvæk enkelte steder rundt i industrikvarteret nordvest for Viborg Midtby være lidt efter dønninger efter det her Classic Race, der har fundet sted. Og jeg mener, det er på Vognmagervej, at der i dag kan være lidt spærringer i perioder på grund af, at man pakker sammen. Og ellers og generelt området Agerlandsvej og så videre være lige ekstra ops. Og det er jo selvfølgelig oprydning, blandt andet de her store betonblokke, der var hele vejen rundt om banen og så videre, der skal fjernes. Ellers så er der altså i Viborg Midtby kun et par velkendte vejarbejder, som bliver ved med at drille. Og så fik jeg melding om, i hvert fald i går eftermiddags, at der pludselig var opsat en lysregulering midt på Koldingvej i Sydbyen. Cirka ud fra Netto var der altså et lysregulering, der i går eftermiddags i hvert fald gav noget kødannelse. Jeg ved ikke, om det er noget, der fortsætter videre ind i dag, men nu er du lige advaret om, at det kan være en ting. Ude på de store hovedveje er der heldigvis ikke meget i gang, så her går det rimelig smertefrit. Har du noget at tilføje til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: Apaka og en drøm om et menneske. 6:35. Godmorgen.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Havde vi ikke trafikopdateringer lige for et øjeblik siden, tænker du måske, jo, det havde vi, men lad os lige få en ekstra tilføjelse. Niels ringer kan fortælle, at der begynder at blive rodet rundt omkring rundkørslen ved kraftvarmeværket lige nord for Viborg Midtby. Et af Viborg-områdets mest trafikerede knudepunkter. Og en rundkørsel, som nogle kloge mennesker jo har besluttet, skal laves om til en lysregulering i stedet for. Der er startet et vejarbejde op, som jeg kan glæde dig med, stopper den 30. juli 2027. Altså om over et år. Ja, det bliver en lang omgang. Og allerede nu begynder det altså for alvor at påvirke trafikken. Det ser ud til, at der er ved at blive indsat lysregulering på et par af indkørslerne til rundkørslen, og at man altså på den måde vil til at regulere trafikken anderledes, end den plejer at glide i rundkørslen. Det skal nok blive spændende, og til gengæld kommer det til at stå på rigtig, rigtig lang tid. Altså kraftvarmeværksrundkørslen lige nord for Viborg Midtby, hvor vejen fra Randers, østfra, fra Aalborg nordfra og fra Skive, Holstebro osv. vestfra kommer og mødes. Et meget stort trafikalt knudepunkt. Har du noget til trafikken, så husk, at det er 86 61 03 00. Nu skal du høre. Vi har her på Radio Viborg sat gang i noget af en konkurrence. I samarbejde med Primotours, der giver vi simpelthen dig mulighed for at vinde en uges ferie på Mallorca. For denne sommer, der flyves der nemlig direkte fra Midtjylland Karup Lufthavn, Midtjylland Karup Airport, som det hele officielt hedder, og direkte til Mallorca i skolernes sommerferie. Primotours har en håndfuld afgange en gang om ugen, der i løbet af sommerferien. Og du kan komme med på en af afgangene. Du kan nemlig vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner, øremærket til at tage med Primotours fra Midtjylland til Mallorca. Det vil sige, det er finde ud af, hvorfor en af de her 5 tirsdags afgange i løbet af sommerferien, du gerne vil med. Og så kan det her rejsegavekort altså dække udgiften til fly, til hotel, forplejning osv. Alt efter, hvornår man lige tager afsted, så kan den dække den fulde pris til 2 voksne og 2 børn, inklusiv all inclusive på hotellet. Så det er altså noget af en sommerferie til den spanske ferieø, du har mulighed for at vinde. Tjek ind på vores hjemmeside radioviborg.dk, hvad det hele går ud på. Men det du skal, det er at lytte godt efter en ganske særlig sommerlyd, hvor der bliver sagt, at nu er det tid til at sende en sms. Og den særlige sommerlyd skal også nok fortælle dig, hvordan du gør. Og når du hører sommerlyden der, Mallorca-lyden, så er det bare om at få en sms afsted med det samme. For hvis vi så modtager din sms inden for 2 minutter efter lyden blev spillet i radioen, så har du lige sikret dig et lod i konkurrencen om at vinde den her præmie. Det du skal, når du hører lyden, er at skrive rejse og sende til 1266, men altså først når du hører lyden. Rejse til 1266, men det bliver som sagt også sagt i den ikke så hemmelige ferie Mallorca-lyd. Og den bliver spillet 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften. Jeg kan måske godt afsløre, at der ikke er så frygtelig længe, til du kan høre den. Du kan godt lige nå at hente en kop kaffe eksempelvis, hvis det er der, du er.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk. Radio
2: Viborg. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira og Wyclef Jean og Hips Don't Lie. Hørte du den særlige Mallorca-lyd lige for et øjeblik siden? Ja, nu kan jeg godt sige det, fordi der er gået mere end de 2 minutter, man har. Hvis du hørte lyden for et øjeblik siden og fik sendt en sms afsted med ordet rejse til nummer 1266 inden for 2 minutter, ja, så har du altså lige sikret dig at have et lod i konkurrencen om at vinde et rejsegavekort til en værdi af 25.000 kroner til at rejse med Primotours fra Midtjylland til Mallorca. Og hvis du missede det og sidder og tænker, nej, så spiller vi altså den her særlige rejselyd 6 gange om dagen mellem 6 morgen og 6 aften. Og nu har jeg lige spillet den første gang, så den kommer 5 gange med i løbet af i dag. Det er bare om at have Radio Viborg kørende og lytte godt efter. Og ellers så er det jo dagen derpå for endnu en etappesejr for Jonas Vingegaard i Giro d'Italia. Et cykelløb, som Jonas Vingegaard aldrig tidligere har vundet, altså sådan samlet efter alle etapper, men som han er stor favorit til at vinde i år, og han ligger altså også i øjeblikket i den lyserøde førertrøje, og fik i går endnu en etappesejr. Det var vel den, hvad, tredje etappesejr for Jonas Vingegaard under dette års Giro d'Italia. Sådan, mand. I dag fortsætter vi så med 17. ud af i alt 21 etapper, og det er 202 kilometer i kuperet terræn. Jonas Vingegaard, han godt ligner det mere end kuperet, når det er decideret bjerger, ligesom det var i går. Og derfor så er han heller ikke favorit til at tage endnu en etappesejr i dag, men han er ultra godt kørende, og altså stadigvæk stor favorit til at stå som samlet vinder, når Giro d'Italia i weekenden slutter. Og i så fald, så bliver han altså den kun 8. cykelrytter nogensinde i cykelhistorien til at have vundet alle de 3 Grand Tours. For han har jo vundet Tour de France og Vueltaen tidligere. Og nu kan det altså blive til Giro d'Italia senere i den her uge. For Sivanda Jonas fra Glyngøre.

0: Ed Sheeran var det her, og Eyes Closed. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. En onsdag morgen i solskin i det midtjyske. Og hvis du synes, det er dejligt med noget solskin, så kan du generelt glæde dig til dagen i dag. Og i øvrigt dagen i morgen, for der er masser af solskin på programmet. Det kigger vi lige nærmere på, når det lige om et øjeblik er tid til både vejr og trafik. Om en god halv time får jeg dagens medvært med i studiet, seksolog og parterapeut Simone Willumsen er med fra omkring 7.30 resten af morgenen. Og så kan jeg jo blandt andet med hende også snakke om det her dilemma, jeg har slået op inde på Facebook. Jeg spørger nemlig, og håber du har lyst til at svare. Hvad hører efter din mening ikke hjemme i et soveværelse? Og her snakker vi ikke eventuelt til den, så lyst, og vi snakker altså sådan mere, er der bestemte ting, genstande. Eksempelvis, så kan jeg se, at der er delte meninger om, hvorvidt et fjernsyn, et tv, hører hjemme i soveværelset. Rigtig mange har det jo, men det er umiddelbart den ting, som flest indtil videre har kommenteret på inde i kommentarfeltet, at de aktivt har valgt ikke at vil have et soveværelse. Så det er åbenbart noget, der skiller vandene ind, så har man eller også, så har man helt bevidst valgt det fra. Jeg har jo som tidligere eksempel nævnt, at vi har i de seneste år haft et skrivebord i soveværelset, fordi vi havde sådan et ret stort soveværelse med god plads over i den ene side. Så tænkte vi, det kunne lige passe, så havde man et sted, man kunne sidde og lave noget hjemmearbejde. Det blev ikke til en skid hjemmearbejde. Det blev bare til et skrivebord, der lå alt muligt lort på. Så nu, da vi har rykket lidt rundt og rykker soveværelset ind i et andet rum, så har vi simpelthen valgt, der skal ikke længere være et skrivebord. Slut med det. Det hører ikke hjemme der. Jeg vil ønske, at jeg også kunne sige slut med vasketøjsko i soveværelset, for det er eddermame ikke særlig sexet at kigge over på. Specielt hvis der ligger en bunk foran, der ikke lige er røget i vasketøjskurvene. Men det er så sådan, det er nødt til at være indtil videre af praktiske hensyn derhjemme. Men hvad hører efter din mening bare overhovedet ikke hjemme i et soveværelse? Ind og kommentere på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side eller sms. Viborg mellemrum og din besked til 1266 koster kun almindelig takst.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk. Hey, kom
9: til Gala nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Hey, kom til Kalle nu.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
22: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
23: To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Når det gælder Bond-spil, er der ingen, der har gjort det bedre. Sådan skriver det britiske medie The Guardian om det dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Udover rosende ord giver The Guardian Bond-spillet 5 ud af 5 stjerner. Spillet har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA.
3: Radio Viborg, vejret.
4: Er du ikke kørt hjemmefra endnu, så kan det være, at du lige skal overveje, om du egentlig har solbriller i bilen, eller lige skal have nogen med, fordi der er masser af solskin på programmet i dag. Faktisk høj solskin fra en i perioder skyfri himmel og tørt vejr hele dagen. Onsdagen her byder på en sådan småkølig morgen med 8-9 grader, men vi topper på en 18-19 stykker i eftermiddag med en lidt til frisk vind. Og i morgen bliver bare endnu bedre med mindre vind og højere temperaturer.
5: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
10: Du er stået op med Peter og venner.
24: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg appen.
4: Vi er lige ved at nærme os 7:03, onsdag morgen den 27. maj. Tak fordi du lytter med, og jeg håber, du må få en helt fantastisk dag. Vi skal have Giga Mega Quiz inden længe, men nu tilbage til musikken. Her er Burhan G. og Medinas nye samarbejde.

Burhan G. og Medina, som jo for mange år siden lavede mest ondt, eller mindst ondt, var det jo i virkeligheden. Og nu altså har samarbejdet igen her på Gem dit nummer, hvor der er en lille smule mere tempo på, kan man vist roligt sige. 6 minutter over 7. Skal vi ikke bare tage os et gang i dagens udgave Gigamega-quizzen? Det synes jeg, vi skal. Og det er her, du har mulighed for at... For det første, hvis du bliver dagens deltager, blære dig lidt med at have været med i verdens største radiokonkurrence. Men jo altså også at vinde en rent faktisk præmie, du kan tage med herfra, hvis du svarer rigtigt, når du er med i radio. Og det, du i så fald vinder, er jo altså en tur for to i Nordisk Filmbiografer Viborg. Altså to fribilletter til lige præcis den film, du har mest lyst til, inklusiv popcorn og sodavand. Yes. Og der er masser af muligheder lige i øjeblikket, så er noget af det, der hitter rigtig meget den her Michael-film om Michael Jackson. The Devil Wears Prada hiver også en del ind, og så kom der jo lige her før weekenden den her Star Wars-film The Mandalorian and Grogu, som også trækker rigtig mange i biffen lige i øjeblikket. Ellers så gemmer du bare lidt billetterne til senere på året, hvis det er sådan, at du heller ved det. De kan bruges resten af året, så der er jo masser af mulighed for at bruge dem senere på året, hvis det skulle være mange gode film på vej i løbet af den kommende tid. Der kommer en ny Scary Movie, hvis du kan huske nogen af dem. Kommer en rigtig gyser allerede i morgen. Selvfølgelig også en stribe store danske film i løbet af året her, og masser af børnefilm på vej. Blandt andet en ny Toy Story og noget Minions og alt muligt andet. Masser at glæde sig til. Nå, men nu skal du lige vinde først. Man skal ikke... Det er det der med at sælge skinnet før bjørnen er skudt, ikke? Skal vi lige starte med, at du sender en sms og fortæller, du gerne vil lege med? En ting ad gang. Og i den sms skal du skrive Viborg, mellemrum, giga, og så dit navn og din by, og du skal sende beskeden til 1266. Så er du nemlig med i lodtrækningen om at blive dagens deltager. Og er det dig, jeg trækker og ringer til, så skal du ikke... bare lade den ringe, så skal du tage den. Så lyd på, eller vibration, hvad der nu skal til, for at du opdager det, så du kommer med i radioen og lige svarer rigtigt på det spørgsmål, jeg har til dig. Så vinder du altså. Bum, så simpelt er det. Så Viborg, mellemrum, giga... Navn og by til 1266. Koster kun almindelig sms-takst og lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg giver dig dingeling inden længe.

0: Christoffer var det her, og Fall So Hard, 11 minutter over 7. Nu skal du høre lige her om lidt, så skal jeg gigamega-quizze. Og til det skal jeg bruge en gigamega-quiz-deltager. Og det kan blive dig. Send en sms med teksten Viborg, mellemrum, giga, og så bare lige fornavn og by. Og skib sms'en afsted til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, jeg giver et kald. For så er det, fordi jeg har trukket dig som dagens deltager. Eller computeren har trukket dig som dagens deltager blandt alle dine kommende sms'er. Du skal med i radioen og lige svare på et enkelt spørgsmål. Og svarer du rigtigt på det, så vinder du altså præmien, som er en tur for to i biffen. Det er nemlig to fribilletter til Nordisk Filmbiograf og Viborg. Til lige præcis den film, du har mest lyst til at se. Og det er selvfølgelig inklusiv popcorn og sodavand. Så har du lyst... Og lige to minutter til at lege med om et øjeblik, så skriv Viborg mellemrum giga og navn og by og send til 1266.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholdt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til to personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Niels Holm, Classic Race Viborg her. Vi er nomineret i kategorien Byens Bedste Kulturoplevelse. Det er vi utrolig stolte af, men vi er mere stolte af de virksomheder, de frivillige og kommunen, som støtter os. Vi håber, I vil stemme på os. Vi glæder os til at se jer alle sammen til racerløb den 22. til den 24. maj i Viborg.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og

0: på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Peter og Venner.
9: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Bruno Mars og I Just Might lige her på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med. Klokken er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: I denne uge jo i samarbejde med Nordisk Filmbiograf og Viborg, man kan simpelthen vinde 2 fribilletter til at komme ind og se lige præcis den film, man har mest lyst til, nu eller senere på året. Og det er selvfølgelig inklusiv popcorn og sodavand. Og det kunne godt være noget for Malene fra Bjerringbro. Godmorgen, Malene.
3: Godmorgen, Peter.
0: Er du god til at komme i biffen, eller er det så noget, du gerne vil bruge billetterne her til at blive lidt bedre til?
3: Altså, jeg må indrømme, vi er blevet lidt dårligere til det, efter prisen er steget.
0: Ja.
3: Det er blevet lidt dyrt at gå i biografen, når vi er 5 mennesker.
0: Ikke hvis du svarer rigtigt lige om lidt.
3: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så bliver det noget billigere. Malene, hvad er du især til af film?
3: Jeg har sådan set til lidt af det hele.
0: Ja, bare der en undskyldning for at komme ind og sidde og hygge sig med popcorn og sodavand.
3: Ja.
0: Ja. Jamen, så håber jeg, at du svarer rigtigt lige om lidt.
3: Ja, det håber jeg da også.
0: Er du popcorn-pige, eller er du mere, jeg skal have blandt selv slik kind of girl?
3: Popcorn.
0: Sådan. My kind of girl. Fordi kone og mig, vi er ikke helt enige. For hende er det vigtigt at have blandt selv slik. For mig er det suverænt vigtigste popcorn. Men så kommer vi jo ikke op og slås, kan man sige.
3: Nej, det er jo det.
0: Yes. Nå, Malene, nu skal du høre. Lad os bare komme videre med selve quizzen. Jeg har jo fundet 2 kategorier frem, og så vælger du lige en af dem her. Og de 2 valgmuligheder i dag, det er enten, hvornår var det nu, det var? Eller hvor du er fra. Og der er valgmuligheder i begge. Tillykke med det.
3: Jeg tror, at vi tager, hvor du er fra.
0: Mm-hmm. Og så skal det handle om en af dagens kendte fødselarer, kan jeg sige. Fordi kok, tv-vært med mere, Jamie Oliver, har 51 års fødselsdag i dag.
3: Jeg elsker Jamie Oliver.
0: Sådan. Jamen, så kan det være, det er easy peasy for dig at svare på, hvor han er fra. Om det er fra England eller Australien.
3: Han er fra England.
0: Okay, det kom ret hurtigt, Malene.
3: Ja.
0: Har du lappet alle de der forskellige Jamie Oliver TV-programmer i dig?
3: Det har jeg. Ja. Alle kobøgerne og alt det andet, han har lavet.
0: Du har garanteret Jamie Oliver pande og hele pivetøjet.
3: Ja, det har jeg.
0: Ja, selvfølgelig har du det, og det er rigtigt. Han er der fra England.
3: Skønt.
0: Så kan du sidde og tænke lidt på Jamie Oliver, mens du sidder inde i biffen.
3: Det er jo det.
0: Ja, ikke tænk for meget. Nu ved jeg ikke, om der er en mand. Så skal man selvfølgelig spørge, at tænke alt for meget på ham. Men altså, du ved, hvad jeg mener.
3: Ja.
0: Ja, det er godt, Malene. God fornøjelse med dig. Rigtig god dag.
3: Jo, tak. Tak i lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jamen, det gik jo bare lige som det skulle. Og der er biografbilletter med popcorn og sodavand på højkant i samarbejde med Nordisk Filmbiografer igen i morgen tidlig.

0: Rasmus Seebach var det her, og Natteravn. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg en onsdag morgen i solskin, og vi kigger lige på, i hvor høj grad solskinnet fortsætter lige om et øjeblik, når der er vejr og trafik. Og lige på den anden side af det, så har jeg dagens medvært, seksolog og parterapeut Simone Willumsen med i studiet. Hun er så resten af morgenen, og vi skal blandt andet snakke om det her lille opslag, jeg har lavet på Facebook. Hvad hører efter din mening overhovedet ikke hjemme i soveværelser? Her mener jeg jo altså ikke af lyst og en tendens, jeg mener af rent faktiske fysiske ting. Altså, mener du eksempelvis hørt fjernsyn hjemme i et soveværelse eller ej? Jeg har tidligere haft et skrivebord stående, fordi vi havde et ret stort soveværelse. Det kunne jeg godt mærke. Det synes jeg ikke rigtig passede ind. Og nu da vi flyttede ind i et andet rum, så har vi valgt ikke at have skrivebord stående mere. Jeg vil sige, de der vasketøjskur, der er det stadigvæk svære, desværre stadigvæk er nødt til stadigvæk at have plads i soveværelset, det er fandme heller ikke særlig sexet at kigge på, men der er jo også noget praktik, der skal gå op. Hvordan har du det? Er der noget, der bare overhovedet ikke hører hjemme i et soveværelse? Louise eksempelvis har skrevet mad. Det skal bare overhovedet ikke ind i hendes soveværelse. Jeg vil i hvert fald sige, at sengen, det kan også blive noget træls krumværk at ligge og rulle rundt i. Nå, lad os høre fra dig inde på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Giv den gas derinde. Vi kigger på nogle af kommentarerne her inden længe. Nu er klokken 7.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det er altså bare med flot solskin hele dagen lang. Det er stadigvæk lidt kølig her til morgen med 8-9 grader, men det bliver op til en 18-19 grader i eftermiddag. Tørt vejr og altså solskin hele dagen med en let til frisk vind. Så lige det der med, hvis man lige står lige i vinden, det er sådan set det eneste, der ødelægger et ellers rigtig flot billede i dag. Og det bliver så bedre i morgen, fordi der ligger vinden sig. Til gengæld stiger temperaturen op til en 20 grader, måske 21 grader i morgen, med masser af solskin igen. Også fredag bliver en ret fin dag med op til en 21-22 grader og ok solskin, men lidt mere skyet vejr og måske en lille bitte byge på fredag. Og når vi så kommer ind i weekenden, så er der altså generelt lidt mere skydevejr på programmet, og også igen lidt mere vind i det midtjyske.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Et af de mest trafikale knudepunkter lige omkring Viborg, nemlig kraftvarmeværksrundkørslen, er begyndt at blive ramt af noget vejarbejde, og hvis det passer det, de skriver, så er vejarbejdet først færdig i slutningen af juli 2027. Og det er jo altså, fordi den her rundkørsel på sigt skal bygges om til et lyskryds i stedet for. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvorfor, men det er der nogen, der mener, der er en god idé. Og det er jo selvfølgelig et gigantisk arbejde, og nu begynder det altså lige så stille her til morgen, begyndt der at blive sat lysreguleringer op ved nogle af indfaldsvejene til rundkørslerne, hvilket jo tyder på, at man skal til at bruge rundkørslen noget anderledes, end den måde, den bare plejer at afvikle trafik på. Så det skal nok blive godt da. Held og lykke med det, og altså forbered dig på, at det næste lange stykke tid, der kan der altså være forlænget rejsetid omkring kraftvarmeværksrundkørslen i nord for Viborg Midtby. I går eftermiddag blev der også indsat noget lysregulering på Koldingvej i den sydlige del af byen. Lige ud for Netto-butikken, der gav lidt kødannelse der. Jeg ved ikke, om det er noget, der fortsætter i dag, men nu er du lige advaret om, at det kan være en ting. Og uden for Viborg by, så er der heldigvis ikke så meget i gang på de store, mest trafikerede hovedveje. I hvert fald ikke melding om noget nyt kommet til. Hvis du har noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: og The Faith of Ophelia. 7:36.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg kan byde velkommen til dagens medvært, som er seksolog og parterapeut, Simone Willumsen. Godmorgen, Simone.
3: Godmorgen, Peter.
0: Og velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
0: Alt vel?
3: Ja, det synes jeg.
0: Du stråler her i forsvaret.
3: Jamen, kan der ikke andet end at blive godt humør, når solen skinner? Det var barnet og jeg i hvert fald fuldstændig enige om, ja, da jeg afleverede ham her til morgen.
0: Med mindre med en albino.
3: Det er klart.
0: Så er det en svær tid,
3: vi går i møde. Ja, det er det. Ja. Så håber jeg, at det snart bliver lidt overskyet for dem også.
0: Jamen, det gør det i weekenden.
3: Ja, det er jo det.
0: Ja, lige
3: præcis. Men det er fint nok, der skal ud og male. Så,
0: Lørdag og søndag, det bliver albino time.
3: Yes.
0: Altså, men ikke sådan regnvejr og sådan noget, men mere overskyet.
3: Ja. Men der ved du godt, der er jo også stadigvæk UV-stråler, selvom alt
0: det skal
3: overskyet.
0: Man nemlig tænke over.
3: Ja.
0: Jeg tænker, hvis man er albino, skal man generelt køre med en relativt høj solcremesfaktor.
3: Selvom jeg tænker, det er sådan faktor 100.
0: Bare i dagslys.
3: Ja, man skal virkelig passe på.
0: Ja. Nå, Simone, jeg har jo slået et emne op inde på Facebook. Måske det faktisk taber meget godt ind i nogle ting, du også kan professionelt have en holdning til som seksolog og parterapeut.
3: I det tænker jeg, at det kan. Ja.
0: Jeg spørger jo nemlig, om der er noget, man simpelthen ikke synes hører hjemme i et soveværelse.
3: Ja.
0: Og jeg kan se, at jeg ved jo, at rigtig mange mennesker har fjernsyn i soveværelset, men det er umiddelbart en af de ting, som flest skriver ned, at de har taget en konkret beslutning om ikke at ville have i soveværelset. Nu kan jeg starte med at spørge dig, har I tv i soveværelset?
3: Nej.
0: Nej? Der plejer jeg også at sige sådan lidt for sjov. Nej, jeg har valgt ikke at have tv, jeg vil hellere have sex.
3: Det er faktisk også nogenlunde den, vi kører derhjemme.
0: Ja, altså, jeg ved ikke, om det gør nogen forskel. Jeg
3: og
0: ved
3: ellers
0: ikke, om
3: så bruger vi jo soveværelset til at sove i.
0: Ja.
3: Ikke også?
0: Jo, så man lægger ligesom det der fra, så kan man sidde ind i stuen, og så kan man slukke for fjernsynet, og så går man ind i soveværelset, der ligesom er beregnet til nogle andre ting.
3: Ja.
0: Ja.
3: Lige netop.
0: Udover fjernsyn, er der så andre ting, at du eller I sådan helt konkret har besluttet, det hører simpelthen ikke hjemme i jeres soveværelse?
3: Jeg ville rigtig gerne beslutte, at der ikke var telefoner i soveværelset.
0: Overhovedet?
3: Overhovedet. Men jeg har den udfordring, at jeg lytter til lydbogen, når jeg skal sove, eller så kan jeg ikke falde i søvn.
0: Ja.
3: Og den er jo ligesom på telefonen.
0: Ja, det er den lidt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så den, den holder ikke lige helt. Og så har jeg haft sådan noget med vasketøj.
0: Mm.
3: Fordi jeg synes, ligesom du også pointerer, det er ikke super sexet at kigge på det der vasketøj. Men så tog jeg simpelthen en tur i IKEA og købte sådan to. Det ligner bare, skotøjsreoler.
0: Ja.
3: Og så har vi simpelthen vasketøjet der i. Så ligner det sådan en fin bænk.
0: Næh.
3: Ja.
0: En lille installation. Det er fordi, vores vasketøjskurve er meget vasketøjskurve-agtige.
3: Ja.
0: Og det vil sige, når de står i soveværelse, fordi det er det ene sted, det giver mening. Altså, der er plads til, hvor det giver mening. Det er bare ikke, og specielt, nu har jeg jo to drenge på 12 og 14.
3: Ja.
0: Der kan jeg sgu sige, det er ikke altid, altså hvis det ryger ind til vasketøjskuren, så skal vi være glade. Det ryger sjældent i den.
3: Ja, og det er jo der, hvor vi allerede nu har taget en aktiv beslutning om, at barnets vasketøj er inde på barnets værelse. Mm. Så han har sin egen vasketøjskurv.
0: Ja.
3: Ja, så ligger det ikke og fnaller rundt inde hos os.
0: Nej. Vi hjemme også, fordi det betyder, at vi så skulle gå rundt og samle vasketøj i tre værelser, når man skal vaske.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og det gør man så.
0: Trænger vi til at få vasket? Jeg ved ikke, jeg skal lige tjekke tre forskellige vasketøjskurve for at finde ud af, hvad tilstanden er. Men det kan godt være, at vi gør
3: det. Det er bare sådan, det er.
0: Ja, lige præcis. Ja, men jeg kan godt forstå. Altså, jeg er i hvert fald lidt træt af vores vasketøjskurve. Det er ikke. Ja. Det skaber ikke. For det første er det ikke super sexet. Sure underbukser.
3: Men de er heller ikke særlig pæne.
0: Nej.
3: Altså, der er bare ikke rigtig nogen,
0: æstetisk
3: der har.
0: Er det bare altså heller ikke.
3: Altså, den der trip-trap, jo, den er fin. Men har du så haft noget, der er blevet spildt, så trækker det jo nærmest også ud i træet. Og hvis du ligger vort tøj i og sådan noget. Nej.
0: Okay, hvor beskidt var de underbukser? Nå, lidt nemmere mig.
3: Det er min mands. Så.
0: Hashtag bremsespor.
3: Ja.
0: Hvis det trækker ud i træet, så skal han gå til læge. Det er nødt til at sige.
3: Nej, men det var nok derfor. Han snakkede også om det her den anden dag. Men vi kommer fra vasketøj, og det er fuldstændig forfærdeligt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det, altså, et eller andet sted giver det jo meget. Det er jo. Altså i forhold til mange andre rum, er det jo trods alt bedre i soveværelset, men det giver bare ikke sådan en harmonisk, det her det er mit zen-rum.
3: Nej, og det var jo derfor, at jeg valgte at købe de der kommoder, som jeg gjorde, og så simpelthen sige, nu skal jeg også til at ræge min seng. Og det var faktisk sådan en 21-dages challenge, jeg gav mig selv.
0: Ja.
3: Og efter 14 dage, så røg det sgu lidt fløjten. Så jeg skal faktisk lige sådan til at op på hesten igen, fordi det giver også sådan en helt anden form for ro, når man kommer ind i soveværelset, og så sengen den er ret pæn.
0: Ja.
3: Fandt jeg jo sådan en reel, hvor man kunne se, hvordan den skulle være sådan hotelagtig. Ja, ja.
0: Men der er jo typen, der tænker over, når man står op, så er det også vigtigt, at tingene bliver luftet.
3: Jamen,
0: så
3: det gør den jo også, mens jeg afleverer barn og det der. Og så når jeg kommer hjem igen. Ja, ja. Jeg ved godt, der har jeg jo lidt utraditionelt arbejdsliv.
0: Ja. Altså, jeg står op klokken lort, hvor min kone ligger ved siden af, jeg sover. Jeg skal ikke begynde at redde seng på det tidspunkt. Det vil ikke blive talt vedlig mod, at jeg lige smutter på badeværelse, går i bad og så videre, så kommer jeg tilbage. Og så skal den lige tokkes ind her. Det tror jeg ikke vil blive populært.
3: Jeg kunne lige se det for mig.
0: Men så vil det der, den der
3: så er der noget 21-dages
0: challenge, så vil jeg sige, hvis vores ægteskab overlever 21 dage med det, så...
3: Men så er der noget helt andet, der så ikke skulle være i jeres soveværelse.
0: Ja.
3: Dig.
0: Det er sjovt. Nu begynder du at lyde som min kone, faktisk. Det er da pudsigt. Jeg har faktisk begyndt, kan jeg lige sige, så vil, nu har jeg sådan en smartwatch.
3: Ja.
0: Jeg er begyndt at sætte en vækkeurs funktion til på den. Hvilket vil sige, at det første vækkeur om morgenen, det er bare, at den vibrerer på mit håndled.
3: Okay.
0: Uden lyd.
3: Ja.
0: Og det vågner jeg af.
3: Gør det.
0: Og så har jeg så backup-vækning på telefonen op på bordet.
3: Ja.
0: Hvis ikke jeg vågner af det. Men jeg når op og tager den ud af rummet hver dag, før backup'en den ringer.
3: Sådan.
0: Ja. Så nu har jeg fået lov at blive i soveværelset lidt endnu.

0: God klassiker til dig her fra TLC, den der hedder Waterfall. Så klokken den er 7.45. Godmorgen, godmorgen. Jeg har seksolog og parterapeut Simone Willumsen som dagens medvært. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen.
0: Og vi snakker om noget, der blandt andet også sorter lidt ind i noget af det, du ved om, nemlig det der med parforhold og intimsfæren.
1: Yes.
0: Jeg spørger på Facebook, hvad hører efter din mening overhovedet ikke hjemme i et soveværelse? Altså, hvad skal ikke derind?
1: Ja.
0: Mange har jo eksempelvis tv i soveværelse, men det er umiddelbart lige det, flest har skrevet ned igennem kommentarfeltet, de ikke synes hører hjemme i soveværelse.
1: Jeg er helt enig.
0: Og det er Daniel fra det nordjyske Østervrå også. Godmorgen, Daniel.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Faktisk, både tv og mobiltelefoner er efter din mening no-go i soveværelset. Hvorfor det, Daniel?
2: Jamen, jeg sammenligner lidt, om den ene skærm er stor eller den anden er lille. Det for mig at se, er det samme.
0: Mm.
2: Der er ikke den store forskel. Skærmen tager opmærksomheden.
0: Men hvorfor er det, der så ikke skal skærme ind i soveværelset, siger du?
2: Jamen, fokus ryger jo fra det, et soveværelse egentlig. Efter min lidt mere gammeldags holdning måske er beregnet til enten at sove, eller så dyrke en time.
0: Ja.
2: Og det er der ikke rigtig plads til, hvis skærmen også skal tage fokus. Om det så er fede forhold, eller romantisk, romantel, eller hvad de hedder.
1: Ja.
0: Ja. Du synes simpelthen, det er så svært at prøve på at få konens opmærksomhed, hvis hun ligger der og lige binge-watcher luksusfælden.
1: Jamen, det er det
2: også. Ja, og det giver jo egentlig mening. Det er jo det samme er jo gældende den anden vej.
0: Ja.
2: Så er det måske ikke luksusfælden, jeg falder så meget i. Men så kan jeg falde i et eller andet ombygning af en eller anden ting.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke, den ene part er bedre end den anden til det der.
1: Mm-mm.
0: Så det vil sige, at I har valgt ikke at have fjernsyn inde i soveværelset. Hvad gør I så med mobilerne? Så ligger I dem helt uden for rummet, før I går i seng?
2: Ja. Jeg bruger mit armbåndsur som alarm, og så har jeg selvfølgelig den som backup, der ligger ud i gangen.
0: Okay.
1: Smart.
0: Det er jo det, jeg sådan set gør. Min ligger så bare på en kommode et par meter fra sengen. Jeg har den ikke nede ved sengen, men på en kommode et par meter væk. Så jeg gør næsten som dig, Daniel. Jeg har bare ikke lige fået den helt ud af døren, men jeg har fået den væk fra sengen.
2: Nej, men det er jo så lidt, som siger, holdning, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Sådan. Jamen, det var da... Og jeg går ud fra, at konen, hun sætter pris på, at du har mere opmærksomhed på hende, end du har på de der ombygningsvideoer på YouTube.
2: Det vil jeg da gerne håbe, i hvert fald.
0: Det var sgu da at håbe, når nu du har lagt telefonen væk.
1: Det kunne jo være, at historien havde en helt anden ordlyd, hvis det var det, var helt
2: det samme. Det er rigtigt nok, men lykkelig uvidenhed.
1: Ja, lige præcis. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.
0: Og du skriver i din kommentar, I nærmer jer kårbryllup, så det går da meget godt indtil videre.
2: Jo, det må da være på vej i den rigtige retning.
0: Ja, lige præcis.
2: Og eftersom de andre forhold ikke har holdt det i går, jeg har altså aldrig været gift før, men eftersom man er der nu, så må det da være lidt rigtigt.
0: Så det vil sige, at i tidligere forhold, der har du ikke haft den her regel om ingen skærm ved sengen?
2: Nej, og der har også været tv i soveværelse.
0: Ja. Og det gik jo i stykker.
2: De er jo gået i stykker alle sammen.
0: Så ifølge Daniels lille, meget uvidenskabelige undersøgelse.
1: Jeg har taget på den op om den der undersøgelse.
0: Ja, det gør jeg altså også. Daniel, tak for det. Rigtig god dag.
2: Jamen,
1: god dag.
2: Jo, tak og lige måde.
0: Tillykke med kårbryllupet, når det rammer.
1: Tillykke, når det rammer.
2: Tak. Hej.
0: Og der er altså flere, der er inde på det her med skærme på den ene eller den anden måde. Det,
1: Men algoritmerne er jo også lavet til at fastholde vores opmærksomhed, ikke?
0: Ja.
1: Så det der Daniel, han lige talesætter med, jamen det kan jo faktisk godt være svært at så få skiftet fokus, fordi er du lige ved at læse en kommentarrække eller et eller andet, du hører faktisk ikke, hvad din partner siger, og så bliver det sådan en afvisning, men uden at det egentlig bliver sat ord på det.
0: Ja, uden det måske også var ment sådan, men bare fordi man er blevet hooked på sit lille skærmdrug, ikke?
1: Ja.
0: Og så er der jo også noget med en af de der skide søvnforskere med, at det der særlige lys, som der er i de der skærme, det er jo så også, når du ligger bagefter ikke kan falde i søvn, så er det så, fordi du har ligget og bliver påvirket af det der skærmlys.
1: Det forskyder melatoninen, ja.
0: Ja, lige, og der er en der har læst lidt mere op på det. Ja, det jeg kunne, det var, at der er en søvnforsker, der har sagt noget med, det er dårligt.
1: Men så er det jo der, du lige har mig.
0: Ja, lige præcis. Melatonin. Vi klapper det sammen.
1: Du er dygtig.
0: Ja, tak. Godmorgen.

0: Eller August og Ida Laubær, der var du ikke lige helt forberedt på, at jeg tændte mikrofonen. Du stod lige og småsange lidt med. Arh, man kunne næsten ikke høre det.
1: Nej, jeg kunne det bare kunne lige høre. Ikke
0: hvad er det for en lille pivlyd der i baggrunden?
1: Din mund.
0: Det var dig. Den er også god, den her.
1: Tid er stille.
0: Bedre held næste gang.
1: Ja, lige præcis.
0: Eller August og Ida Laubær og Simone Willumsen her på Radio Viborg.
1: Ja.
0: Nå, Simone.
1: Ja.
0: Nu har vi gået og hygget og snakket lidt om, hvad der hører til og ikke hører til i et soveværelse. Vi kommer til en meget alvorlig del af din chance som medvært her i Peter Venner lige om lidt.
1: Det ved jeg godt. Nu kan jeg godt mærke, at nu skifter energien herinde.
0: Kunne du mærke, hvordan det var, som det lige fik et lille kuldegys ned ad ryggen?
1: Ja, og det blev lige lidt tungt, synes jeg.
0: Vi når jo lige her efter klokken 8 nyhederne til Velselv-quizzen. Og der er en kaffepokal på højkant, Radio Viborg Termokruset, som jeg er efterhånden berømt og berygtet for at være pæn nær i med.
1: Jamen, du siger en kaffe. Ja. To. Ja.
0: Nej, du får ikke en. Det er en af verdens bedste lyttere, der kan vinde kaffepokalen.
1: Det er simpelthen utroligt, at jeg skal kæmpe for den der hver evigens gang.
0: Men nej.
1: Nå,
0: men til gengæld så får du æren af og kan hjælpe igen og igen en lytter med at vinde en, ikke?
1: Det er også noget værd.
0: Du bliver glad af at gøre andre glade.
1: Det gør jeg.
0: Ja. Og hvis man kunne tænke sig at vinde kaffepokalen og grund og blære sig med den, og står kaffepokal på det hele, så folk kan se, okay, det er noget særligt det der.
1: Ja.
0: Så er det nu, man sender en sms for at være med i Velselv-quizzen. Du skriver Viborg Mellemrum Quiz, dit navn og din by, og sender beskeden til 1266. Mm. Og det hedder Velselv-quizzen, fordi der er tre forskellige quizzer, man vælger selv, hvorfor en man vil have. Men uanset hvad, så har man jo altså Simone, medværten her i studiet, til at hjælpe sig. Så I må snakke frem og tilbage og blive enige om, hvad I tror, det rigtige svar er. Det er dig, som dagens deltager, der i sidste ende bestemmer, men du har Simone som sådan et forhåbentlig lille form for opslagsværk.
1: Ja, det håber jeg da.
0: Din lille offline Google derovre, og lige står og snakker frem og tilbage med.
1: Ja, jeg skal gøre mit bedste.
0: For det rigtige Google må man ikke bruge, det vil være lidt for nemt. Ja, det er snyd.
1: Ja.
0: Det er doping.
1: Ja.
0: Men afsted med sms'en Viborg Mellemrum Quiz til 1266, hvis du kunne tænke dig at være med og vinde kaffepokalen.
2: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Norwegian
14: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
13: Norwegian.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
24: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
27: Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el. Det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.
28: Radio Viborg. Vejret.
29: Det er en flot forårsdag. Vi har en lidt kølig morgenstund med 8-9 grader, men høj solskin og tørvejr hele dagen, og det får temperaturen til at toppe på en 18-19 grader i eftermiddag. Eneste streg i regningen er, at der er lidt vind, sådan en lidt til frisk, så værre er det heller ikke. Og skal vi lige kigge fremad, så bliver i morgen torsdag endnu lunere og med mindre vind, så det kunne godt gå hen og blive en rigtig, rigtig flot forårsdag med høj solskin op til 21 grader i morgen.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Du er stået op med Peter og venner.
32: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
29: Jeg er seksolog og parterapeut Simone Willumsen med i studiet. Godmorgen, Simone.
33: Godmorgen.
29: Det er vel selv quiz lige om et øjeblik.
33: Ja.
29: Og Simone skal besøge hjælpe en af verdens bedste lyttere til at blive en vinder. Det kan blive dig. Viborg Mellemrum quiz til 12.66, hvis du er lege med.

0: Det her var Tobias Rahim og hans Mookie Bar. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Tak for det. Klokken den er gået hen og blevet 6 minutter over 8. Det er tid til Vælg selv quizzen. Som jeg jo altid sender lige flere mikrofoner også.
1: Tak.
0: Som jeg jo altid leger, når jeg har en medvært med i studiet, det har jeg i dag. Seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Godmorgen, Simone. Igen.
1: Godmorgen.
0: Og du har jo en ret god statistik her i Vælg selv quizzen.
1: Jo, det går det.
0: Du har været med temmelig mange gange
1: efterhånden.
0: Og det er kun én gang, det ikke lige er gået helt efter planen. Ellers så er det jo blevet til en vinder af en kaffepokal hver gang.
1: Ja, og nu skal vi ikke jinx det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men, og du synes, vi skal lade være med at snakke det for meget op?
1: Ja, okay. Det synes jeg.
0: Nå, men jeg har en god fornemmelse omkring dig og Nette for Ørum. Godmorgen, Nette.
2: Godmorgen.
0: Som altså kan vinde kaffepokalen lige om et øjeblik med Simones hjælp. I to, I er nu på hold sammen.
1: Ja.
0: 2-1.
1: Ja, så kan du lære det.
0: Ja. 2 stærke kvinder mod lille mig. Nu må vi se, om det går. Ja, det er faktisk mig, der måske skal være mest bekymret nu.
1: Jamen, jeg skulle til at sige, at du er dernede højere end mig.
0: Ja, jo. Men det er ikke nødvendigvis noget, jeg skulle have sagt. Nette, du er ude og køre de øjeblikker, har lige holdt ind. Er der kopholder i bilen?
2: Det er der, ja.
0: Så skal vi da have vundet en kaffepokal til den, jo.
2: Det synes jeg.
0: Ja, ikke? Og det hedder jo Vælg selv quizzen, fordi der er 3 quizzer, og du selv vælger, hvorfor en af dem du gerne vil have.
2: Ja.
0: Hvis vi lige tager dem fra en ende af, så er der jo den, der hedder Lydklip-karusellen, som går ud på at gætte en film ud fra et lille lydklip. Der er Kan du suge den, hvor man skal regne ud, hvilken sang det er, jeg spiller på kazoo. Og så er der Get en Guinness, hvor man får et spørgsmål om en eller anden verdensrekord fra Guinness Rekordbog.
2: Film
0: er helt udelukket. Okay. Jamen, så er vi nede på 2 kategorier. Hvad føler vi for?
2: Så
0: tror
2: jeg, vi tager Get en Guinness.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Jeg kunne ikke helt lure på Simone, om hun var tryg eller ikke så tryg ved. Det kan være et spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Til gengæld er der valgmuligheder.
1: Det var lige præcis den der røg igennem mit hoved. Der er valgmuligheder.
0: Ja. Husk det nu, der er valgmuligheder.
1: Ja.
0: Der er valgmuligheder. Godt. Nu skal jeg høre, jeg har fundet en verdensrekord frem til jer her. Nette, er du den store løbetype?
2: Nej.
0: Nå, Simone, er du den store løbetype?
1: Nej.
0: Okay. Men man behøver jo ikke gøre noget selv for at kunne svare rigtigt på et spørgsmål om det. Og der findes jo korte løbeture, lange løbeture, virkelig lange løbeture. Og så er der den løbetur, som den litauiske ultraløber Aleksandrij Sorokin han gennemførte i efteråret 2022 i Italien. Her satte han nemlig ny verdensrekord for flest tilbagelagte kilometer i løbet af 24 timer.
1: Ja.
0: Men hvor langt nåede Aleksandrij at løbe på 24 timer? Cirka 120 kilometer eller cirka 320 kilometer? Så er det nu, I gerne må snakke sammen.
1: Nette, jeg tænker, hvis vi går sådan lidt matematisk til værks, så skal vi tænke, hvor hurtigt kan han holde til at løbe i 24 timer?
2: Ja.
1: Lad os sige, at han kan måske løbe 6,5 kilometer i timen. Altså, jeg er ikke den matematiske hjerne. Jeg plejer bare at slynge tallene ud, og så er det min mand, der plejer at gribe den.
0: Så det havde du virkelig håbet på, at Nette, hun gjorde her?
1: Ja, det havde jeg virkelig håbet.
0: Og Nette var bare sådan, ja?
1: Ja.
0: Hvad vågte du helt med det?
2: Det gjorde hun
1: heller
2: ikke lige nu.
1: Nej.
2: Jamen, hvad var du sagde? 400 og hvad?
1: Han sagde 120 eller 320.
0: Hvor mange kilometer
1: er
0: du på?
1: 320, det er sat med mange kilometer. Det tror jeg simpelthen ikke på, at man kan løbe.
2: Og jeg synes også, det lyder helt...
1: Jeg synes også, 120, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså mig, der knap nok kan løbe 200 meter.
0: Der er jo ingen af distancerne, et normalt menneske vil frivilligt begive sig ud på. Men ultraløbere er jo ikke normale mennesker.
1: Nej. Men jeg tænker alligevel, det er 24 timer.
0: Mm.
2: Ja, det er døgn, han løber i.
1: Så kan jeg vælge at vende den om, hvis min far han er ude og cykle. Nej, men det er egentlig for lige at få lidt, få lige lidt hjernekapacitet med her.
0: Jeg smule lige ud og hente noget at drikke, at nogen skal have noget med.
1: Ja, det er bare, en kaffe.
0: Det trækker ud, det her.
1: Ej, Nette, mit bud det vil være 120 på 24 timer. For det er cirka, hvad min far han kan cykle på 6-7,5 timer. Og der kører han altså med et snit på 30 km i timen cirka.
2: Men jeg har en lille anelse om, at det er et trikspørgsmål.
1: Det kan det sagtens være. Men 320, det er sætsangel med mange kilometer.
2: Ja.
0: Jeg står bare og holder stoneface over. Det er jo dig, der bestemmer i sidste ende, Nette. Men jeg kan godt afsløre, at min underlægningsmusik løber ud nu. Så vi er nået dertil, hvor jeg gerne vil have et svar.
2: Okay.
0: 120 faktisk, eller 320?
2: Jeg er faktisk fast til 320.
1: Mm-hmm. Så er det det, du gør.
2: Men det er fandme meget langt.
0: Mm-hmm.
2: Vi går med ind.
0: Så Nette, dit endelige svar er?
2: 320
0: kilometer.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Ja!
2: Så det var et rigtigt spørgsmål.
0: Det ved jeg ikke, men...
1: Virkelig godt gået.
0: Man kan jo se på det på mange måder. Jeg kan helt præcis, var det 319,6 kilometer, han løb.
1: Ja, og nu fik jeg det lige lommeregnet ud her, at det var omkring 13 kilometer i timen, han så har løbet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er også en okay gennemsnitshastighed at holde i 24 timer.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Fy for blyferen.
0: Nej, ja, de fleste af jer synes, 320, det er jo langt, du skulle køre bil.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja.
0: Nette, tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Ha' en fuldstændig fantastisk dag.
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Det er
1: jo,
0: godt.
1: Tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Jeg vil gerne takke jer for, at I var så korte, målrettede, direkte
1: men
0: til bid.
1: Men fremover, så vil jeg også sige, når jeg så står her, så er det ikke Get en Guinness-folk, de skal vælge. For de kan godt se, hvordan min hjerne, den bare... forsvider lige der to bunden.
0: Ja, altså lige der i morgen til Nette vandt på trods af dig.
1: Det gjorde hun.
0: Ja,
1: det var ikke med min hjælp.
0: Og hatten af for det.
1: Virkelig, det var så flot gået.
0: Mega godt gået. Ja. Og i øvrigt også af Alexandre, der er tilbage i 2022.
1: Fy for Sørensen da.

0: Robin S. og Show Me Love. Og imens der er snakken bare fortsat her i studiet om ultraløberen Alexandre fra Litauen.
1: Jeg er helt over det.
0: Som altså har verdensrekorden for flest tilbagelagte kilometer på 24 timer.
1: Ja, og hvor gammel var det, du sagde, han var?
0: Jamen, hvis jeg lige regner rigtigt ifølge opslaget her på GuinnessWorldRecords.com, så har han været cirka 40 år,
1: da
0: han slog rekorden og løb cirka 320 kilometer på et døgn.
1: Ja, og han havde slået sin egen rekord.
0: Ja, han slog sin egen rekord foråret før, hvor han havde løbet 303,5.
1: Ja.
0: Så løb han så lige 319,6.
1: Ja, det er sgu vildt.
0: Jeg kan sige, den første kommentar, han kom, da han blev interviewet bagefter, at jeg er meget træt.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Men jeg er også meget, meget stolt.
1: Ja. Ja.
0: Og så tænker han der, altså hvis man skal nå 320 km på et døgn,
1: ja.
0: Han har jo ikke sovet overhovedet.
1: Nej, det har han ikke.
0: At der er jo, jeg vil sige til... Nu i dag hedder det jo 12-timers løb i Viborg, ja. Men der har jo tidligere været 24-timers løb, hvor der også var nogle af de der ekstremløbere.
1: Okay.
0: Men mange af dem, de var jo lige nede at sove en time, en eller to gange i løbet af sådan sen aften og tidlig morgen eller et eller andet. Og ligesom sige, det tager sådan noget tid, men ellers så kan jeg ikke præstere over resten af tiden. Det har Alexandre jo ikke haft mulighed for.
1: Nej, det har han ikke. Han har bare løbet.
0: 320. Det er en gennemsnits hastighed. Hvis man så løber en gang imellem, så har man jo sin pace, du ved, hvor mange minutter tager man om at løbe en kilometer. Det er sådan lige knap 4,5 per kilometer. 4,5 minut per kilometer.
1: Ja, og så i 24 timer.
0: I træk.
1: Vildt.
0: Jeg vil ikke kunne løbe den første kilometer på 4,5.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil kunne.
0: Nej. Jeg ved ikke engang præcis, hvor det foregik, men forestil dig, det var på sådan et stadion, hvor man på sådan et atletikstadion
1: så
0: bare løber
1: bare
0: rundt og rundt.
1: Jamen, et eller andet sted bliver det næsten nødt til, for ellers så skal du også tage højde for terræn og alt muligt. Ja. Det bliver jo næsten nødt til at have været på bane. På et eller andet tidspunkt, så bliver man da også træt af bare at se det der røde gummiguld.
0: Ja.
1: Jamen, altså, jeg bliver træt bare, at nævne det. Det er dårlige minder.
0: Jamen, han må kunne zoome ud, og simpelthen bare, hans krop bare går i en form for drift.
1: Ja.
0: Uden han forholder sig til noget som helst omkring sig.
1: Monik.
0: 320 kilometer.
1: Det er jo vanvittigt.
0: Det er tosset.
1: Jeg håber, at han har sovet godt bagefter. Ja,
0: muligvis har han kunne løbe og sove samtidig. Det kan være, han har trænet sig op til det.
1: Det kan være.
2: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
3: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborgs Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborgs Stifts Folkeblad.

0: plus fri et abonnement 23 medier.
1: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Det her er Radio Viborg.

0: for fint. Radio Viborg her med Miles Smith og Nice to Meet You. Du lytter til Peter og venner. Tak for det. 8.30. We can dance, we can dance
1: all night. Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Yes, det er jo lige i øjeblikket, du skal sørge for at lytte rigtig godt efter Mallorca-lyden.
2: Ja. Hvilken lyd?
0: Jamen, der kommer en Mallorca-lyd på et tidspunkt. Okay. Skal jeg lige spille den?
2: Ja.
0: Så skal de sige, den her, den tæller ikke.
2: Nej, nej.
0: Det her, det er et eksempel.
2: Testimonio.
0: Ja, ja, lige præcis. Så den her, den tæller ikke. Men når man hører den her lyd i radioen, ikke?
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
3: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen.
0: Og så skal man lige bare gøre det, han siger. Altså, når den lyd kommer, så skal man sende en sms med teksten rejse til 1266 inden for 2 minutter.
2: Og jeg vil lige sige, man kan jo faktisk godt lægge den som klæde.
0: Ja, ja.
2: Altså i beskeder.
0: Det er jo sagtens.
2: Hvis man nu eksempelvis har en iPhone, og så lige så snart du hører den, duing!
0: Ja, altså gå ind og oprette besked til 1266, så skriver man rejse ned i, og så lader man være med at sende den.
2: Ja.
0: Ja. Specielt hvis nu man forestillede sig, at man havde en helt usandsynlig flink og rar morgenvært, som gerne ville hjælpe en lille smule og sige, det kunne godt være, før at jeg lukker programmet ned klokken 9, at den så var kommet igen.
2: Jeg må også godt være med, ikke?
0: Jo, det må du vel i princippet. Du er jo ikke ansat på Radio Viborg.
2: Nej, jeg får da ikke løn.
0: Nej, nej, du kommer jo bare gladeligt og donerer lidt tid en gang imellem. Det vil jeg i øvrigt gerne sige mange tak for.
2: Velbekomme.
0: Så det må du i princippet godt.
2: Ja.
0: Man må sende én sms, hver gang man hører lyden. Og vi spiller den 6 gange hver dag, mellem 6 morgen og 6 aften.
2: Ja.
0: Så man kan ende med at få rigtig mange lodder med i den her konkurrence, hvis bare man lytter rigtig meget til Radio Viborg.
2: Ja.
0: Smart, hva'?
2: Ja, der fik du også lige en
0: der. Og nu står du og tænker, jeg kan ikke huske alle de informationer, Peter. Jamen, så går du ind på radioviborg.dk, der står det hele forklaret.
2: Ja.
0: Ja. Men lyt godt efter, fordi jeg lover, før vi siger farvel og tak, så har den været der.
2: Ja, det er jo lige om lidt.
0: Men det er ikke lige nu, for lige nu skal vi have været trafik.
2: Ja.
0: Ja.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det bliver måske ikke helt Mallorca-agtigt i Midtjylland i dag, men det er fandme tæt på. Altså høj solskin og op til 19 grader.
2: Ja.
0: Det er næsten Mallorca-agtigt.
2: Ah, det kan vi godt lide.
0: Ja, yes. Og så bliver der lige en let til frisk vind. Tør vejr hele dagen. I morgen bliver endnu mere Mallorca-agtigt, for der kan vi røbe på 21 grader. Høj solskin hele dagen og nærmest ingen vind. Det kan godt lige komme til at dufte en lille smule af. Skulle vi ikke have en sangria, eller hvad?
2: Ja,
0: yes.
2: Aquaplay i haven.
0: Yes. Fredag så begynder der at blive lidt mere skyde, men stadigvæk lun med over 20 grader. Okay. Lørdag og søndag, der tager det lidt en tur nedad. Så havde det sådan mere 15-17 grader over skyde vejr.
2: Ja.
0: Det kunne jo ikke være ved. Det er jo dansk forår. Vi ved det jo.
2: Præcis.
0: Ja.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Vi kan lave sådan en lille leg, hvor hvis jeg siger kraftvarmeværk, siger I lort kraftvarmeværk.
2: Lort?
0: Ja, og det er trafikken omkring kraftvarmeværket.
2: No.
0: Og det vil den fortsætte med at være rigtig, rigtig længe. Fordi nogle kloge mennesker har besluttet, at rundkørslen ved kraftvarmeværket, det skal laves om til et lyskryds.
2: Ja.
0: Altså lige der nord for Viborg by. Et af de mest trafikerede steder i landsdelen.
2: Og det har også bare været træls med en rundkørsel. Hvordan bliver det så ikke nu med et lyskryds?
0: Ja, altså, jeg går ud fra, at de har taget den beslutning på et eller andet form for oplyst grundlag. Men jeg har svært ved at se, at det skulle blive bedre. Men nu gør vi det.
2: Ja.
0: Og det kommer til at tage godt et år at bygge om. Og de er lige gået i gang, og de er færdige næste år til sommerferien.
2: Sådan.
0: Slutningen af sommerferien.
2: Super.
0: Ja. Så der er sat lyskryds op, der gør det svært at komme ind og ud af rundkørslen, som jeg forstår det især, hvis man kommer fra øst og vest, altså fra Randersvej-siden eller over fra Skive-Holstebrovej, så er det rigtig svært fremkommeligt lige i øjeblikket. Men generelt skal man regne med, at den der rundkørsel, det bliver lidt noget BØVL det næste gode års tid.
2: Ja. Så er der jo muligheder for at tage rundt om, hvis det endelig er.
0: Det kan lige køre over Aalborg, eller sådan noget. Ja.
2: Nej, Løvl Rødding.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det bliver de glade for i Løvl Rødding.
2: Det gør de.
0: Ja. Det kunne også godt være, at det kommer til i perioder at give lidt mere trafik ind igennem over Lund, og den vej ind mod Viborg, fordi der simpelthen er nogen, der vælger at køre igennem byen i stedet for. Men ja. Skønt bliver det i hvert fald. Det er det mest opsigtsvækkende, jeg har på trafikken lige i øjeblikket. Har du ellers noget, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: Det var Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er 8.38.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Seksolog og parterapeut Simone Willumsen er min medvært i dag. Godmorgen, Simone.
2: Godmorgen.
0: Og vi snakker om noget, der egentlig fletter meget godt ind i det, du arbejder med til daglig.
2: Ja, det gør det.
0: For er der et sted, hvor parforholdet og seksuallivet skal plejes, så er det jo oftest i soveværelset.
2: Det er det.
0: Og jeg spørger jo her til morgen inde på et Facebook-opslag, hvad der til gengæld ikke hører hjemme i soveværelset. Her mener jeg ikke kinks og tendenser og lyster.
2: Nej, og det er jeg også meget glad for.
0: Ja, for det hører hjemme.
2: Lige præcis, ja. Så du lige får det pointeret.
0: Ja, ja. Men der er selvfølgelig nogle meget voldsomme nogen, der kræver mere plads. Kan det godt? Det er jo ikke sikkert, at der er plads til korset i soveværelset. Eksempelvis.
2: Nå, men det er taler du af erfaring, eller hvad?
0: Nej, jeg
2: det
0: ikke
2: kan være,
0: at
2: egentlig er der gruppeskabet, jo.
0: Ja, det kan gøre sådan et folk ud kors.
2: Yeah. Ja.
0: Man skal ikke tage og puse lidt. Det er noget bøvl, når man skal hamre sømmen i.
2: Ja. Okay. Ja, det er det.
0: Ej, det stak af. Mere om der er sådan nogle ting, som man, altså fysiske installationer, man ikke vil have i soveværelser. Eksempelvis så er det, der klart flest har skrevet ned i gennem kommentarfeltet, at de ikke vil have tv. Og det sagde du også, eksempelvis, Simone.
2: Der er jeg helt med. Og jeg er faktisk kommet til at tænke på en ting mere, som jeg helst ikke vil have i mit soveværelse.
0: Ja.
2: Mit barn.
0: Ja, ikke som sådan en fysisk installation, men jeg forstår, hvad du mener.
2: Ja.
0: Samme sovning, det er ikke dig?
2: Nej.
0: Nej, jeg er enig.
2: Og han sover på sit eget værelse. Mm. Man kan sige, vågner han op og har mareridt, så kommer han ind til os.
0: Selvfølgelig.
2: Men det der med lige at kan afslutte dagen med, at man lige kan ligge sammen, og man kan få kysset ordentligt godnat, og så man
0: altså med manden og ikke med barnet?
2: Ja, ja. Præcis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og så tænker jeg også, at det der må sætte en vis begrænsning på, på ens seksuelle samliv, hvis det er sådan, at der ligger forhåbentlig sætter en begrænsning på ens seksuelle samliv, hvis der ligger et barn i smørhullet.
2: Jo.
0: Ja.
2: Nu kan jeg jo så også sige, at jamen, om aftenen, det er ikke altid lige sådan det bedste tidspunkt, sådan fysiologisk.
0: Og det er jo ikke alle, der har mulighed for lige at tage hjem og mødes til en 13.30'er jo. Altså, det kan jo være det der, man har mulighed.
2: Nej, det ved jeg også godt.
0: Ja, ja.
2: Det er blot for at sige det.
0: Ja. Altså, du er ikke den eneste der med, at børn ikke skal være i soveværelset. Linda Rasmussen her skriver børn. Altså, jeg hører ikke hjemme i soveværelset.
2: Ja.
0: Fair nok, hvis de er syge eller noget af den dur, så må de gerne ligge ind ved mig. Man har altid haft det stramt med børn i samme seng, som de bliver lavet.
2: Ja, det var så ikke lige helt der, jeg var. Men jeg forstår udmærket pointen.
0: Ja. Noget andet med puls, der også kan ligge, det er jo dyr. Den kan jeg også se ned igennem kommentarfeltet. Jeg også delte mening om, om dyr hører hjemme i sengen eller ej.
2: Nej.
0: Det er der mange, der mener, at det ikke gør.
2: Mm.
0: Der er jeg nødt til at sige, der kan jeg ikke sige mig helt fri for en gang imellem, at der kan ligge en kat i fodenden af vores seng.
2: Okay.
0: Principielt set synes jeg ikke, hun skal være der.
2: Nej. Men hvad hun gør, mens du ligger og sover, det kan du
0: men
2: ikke...
0: Når jeg har et arbejde ned og sover, og jeg så kan mærke, blup, blup, kom, og hvis hun så ligger sig lige stille, så jeg overgår jo heller ikke og skal begynde at sætte mig op og komme i gang igen og ud og kat. Altså, så skal der jo lukke døren ind til soveværelset.
2: Ja. Altså, da jeg havde hund, der prøvede vi også det her med, at den skulle være i soveværelset i sin hundekurv. Det gik ikke ret godt.
0: Nej.
2: Så til sidst, så sov den faktisk ude i bryggersød.
0: Okay.
2: Men det var også fordi, at hvis vi chattede til den i løbet af aftenen, det kunne den bestemt ikke lide.
0: Okay.
2: Så den skulle væk fra soveværelset af.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mad er også en ting, der er flere, der er inde på. Elisabeth Hansen her skriver mad. Og især hvis man ikke lige går ud med tallerken eller skrald efter, hader at kunne dufte mad, når jeg skal sove.
2: Ja, enig. Det eneste, man skal dufte, det er løg, hvis man er forkølet.
0: Løg?
2: Jamen sådan lidt overskåret løg, og så ind under... hvad hedder det? Ind under sengen. Så det hjælper dig til at trække vejret. Du kan også stille det på dit natbord, hvis du har sådan en lige ved siden af.
0: Hold kæft, det var et old school.
2: Ja.
0: Du også sådan lavet grødeomslag og...
2: Nej, altså så ville jeg heller
0: ikke. Tykker urter og spytter ud i et åbent sår og...
2: Nej, det er jo kun...
0: Har du hørt om næsespray?
2: Ja, men jeg er ikke så god til det der næsespray.
0: Der er du mere sådan en halv løg under sengen, kind of girl.
2: Ja, og så tyk på et hvidløg, og så spytte det ud, og så stinker jeg af hvidløg.
0: Ja, så kan drengen da godt sove i med, for så tror jeg, at ikke din mand har i nærheden af dig alligevel.
2: Åh oh, jo, fordi...
0: Kæft, der lugter af grøntsager, spurgt over i din side af sengen, skat. Det er da helt åndssvagt.
2: Godt, han godt kan lide grøntsager.
0: Ja, det må man da håbe. Eva skriver på spørgsmålet, hvad hører jeg ikke hjemme i dit soveværelse? Min mand.
2: Sådan.
0: Ja.
2: Jamen, jeg ved godt, at nogle par, de sover jo hver for sig. Ja. Og det kan der også være flere forskellige grunde til.
0: Og jeg kan ikke lure på Evas Mighty, som hun mener det eller ej. Men der er jo nogen, der vælger at have to soveværelser, ja. Og så besøger man hinanden i stedet ja. For, hvis det endelig er. Og det er jo onsdag. Det kan jo da jo... Whatever works.
2: Præcis.
0: Ja. Så længe det ikke er hvidløgsånde og løg under sengen, så er det fint med mig.
2: Happy spouse, happy house.
0: Jo, jo. Man! Man!
2: Den kommer du da aldrig over.
0: Ej, det synes jeg godt nok var mærkeligt.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Annikas nye single med den opmuntrende titel Livsforladt.
1: Ja.
0: Ja. Men,
1: men den er faktisk meget god.
0: Det er den, og Annika er faktisk meget god, sagt på godt jysk.
1: Ja.
0: Fuck, og det knæk, hun har i stemmen.
1: Ja, hun det er sindssygt dygtig teknisk.
0: Ja, og der er noget passion, der er noget gejst, og så er der bare, og det er ikke ment på en seksualiserende måde, men hendes stemme er sindssygt sexet, synes jeg.
1: Altså, jamen, den har sådan den der rå lyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den har sådan lidt lige tilpas hæshed.
1: Ja.
0: Til at den også skiller sig ud for mange andre dygtige sangerinder, der er i øjeblikket. Men at det er tydeligt, at nu er det Annika, kan vi høre.
1: Ja.
0: Og det kan noget helt særligt det som artist, når man har en let genkendelig stemme. Nå, for Siver, nu skal der ikke gå musikteam i den. Faktisk så skal der ikke gå ret meget mere i den overhovedet, Timon. Det er faktisk ved vejs ende.
1: Er det det?
0: Ja. Fangede du den for et øjeblik siden?
1: Ja.
0: Mallorca-lyden?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Okay, fordi vi spillede den lige for et øjeblik siden, og hvis man inden for 2 minutter, de er gået nu, du kan ikke nå den nu, hvis det er, men hvis man inden for 2 minutter nåede at få en sms afsted, så har man jo altså et lod i konkurrencen om at vinde et rejsegavekort til køb af charterrejse med Primotours direkte fra Midtjylland til Mallorca, hvor de har afgange fra Midtjylland Karup Airport her i ungernes sommerferie, og du kan vinde 25.000 at rejse for, og det vil langt de fleste uger i løbet af sommerferien kunne dække udgiften til 2 voksne og 2 børn, fly frem og tilbage, hotel med all inclusive.
1: Fedt.
0: Det kunne da godt lige bruges.
1: Ja,
0: jeg har sgu aldrig været på Mallorca. Jeg vil gerne til Mallorca.
1: Det har jeg, men der var jeg godt nok lille.
0: Så er det ved at være tid igen.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Nå, læs mere om konkurrencen ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og lyt med resten af dagen, for når Mallorca-lyden kommer, så er det altså bare om at få en sms afsted, og vi spiller den 6 gange hver dag mellem 6 morgen og 6 aften.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Fedt.
0: Simone, tak for godt selskab her.
1: Jamen, selv tak, Peter.
0: Nu skal
1: altid
0: du ud
1: og fornøjelse.
0: Passe dit voksne arbejde som seksolog og parterapeut.
1: Det skal jeg.
0: I stedet for at stå her og lege radio med mig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo frygteligt. Ja, men ja, skal jeg. Jeg glæder mig.
0: Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og til den tid, der har jeg tidligere professionel håndboldspiller, Angrid Nørgaard, som medvært en del af morgenen. Det glæder mig også meget til. Og hvis du bare bliver hængende her på Radio Viborg, så fortsætter den gode musik og det gode selskab, og det gør det i første omgang med Ditte, lige her efter nyhedsopdateringen. Hun er nemlig vært i Optur. Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
26: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
27: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
29: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
30: Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører nu på el. Det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger el-andelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark i top i EU. I april var 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. Lederen af Hamas' væbnede fløj, Mohammed Odeh, er blevet dræbt under et israelsk angreb i Gaza by. Det skriver Israels forsvarsminister på X. Mohammed Odeh blev udnævnt for cirka en uge siden, efter hans forgænger også blev dræbt i et israelsk angreb. Ifølge Israel spillede Odeh en central rolle under angrebet på Israel den 7. oktober 2023. Drabet sker, mens den næste fase af en våbenhvileaftale fra oktober sidste år endnu ikke er trådt i kraft.
31: Radio Viborg, vejret.
30: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr. Temperatur ned mellem 3 og 8 graders varme.
32: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
33: Optur på Radio Viborg.
34: Vi er på FM,
35: der plus og Radio Viborg er.
36: Den der pinse, den spørger altså stadig, for jeg skulle da lige til at sige rigtig hjertelig velkommen til tirsdag her i Optur på Radio Viborg. Men nej, nej, nej, for guds skyld, det er ikke tirsdag, det er onsdag. Mit navn, det er Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Tak fordi du lytter med her i optur på Radio Viborg. Lige om ikke så længe, der venter et nummer på dig fra Mille og Uro. Et nummer, der hedder Drømmefanger, som er altså et ret fint nummer med en ret fin tekst. Og den synes jeg altså, du skal høre. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekæres Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekæres Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
3: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup. Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kr. Oplev MGS 6 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
5: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
13: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage.

0: forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

Et nummer, jeg har hørt ikke så sjældent på dansegulvet i mine yngre dage. Dynamite fra Tayo Cruz. Sådan et nummer, der bare... Altså, jeg kan næsten dufte røgmaskinen og små blå gajol og alt det der, man frygtelige stads, man drak dengang. Men det var gode tider, og det er dejligt... Det er dejligt lige at blive taget tilbage med noget festlig musik. Jeg synes dog her på Radio Viborg, at vi nu lige skal skrue tempoet en lille smule ned med et fremragende nummer. Jeg faktisk plejer at dedikere til dig, der sidder på motorvejene, på motortrafikvejene, landevejene, grusvejene. Dem har vi også nogle af her i kommunen. Sidder du og cruiser i bilen? Det er jo sådan ganske fornuftigt vejr. Så kunne du jo lige sådan rulle ned for dit vindue, hvis farten tillader det. Hvis du har sådan en kalesje, så kan du også lige skrue den ned, når det her nummer kommer på. Fordi det er bare et cruiser-nummer uden lige. Altså, jeg ser det lige for mig. Man sidder med vind i håret, vind i, ja, det ved jeg ikke, hånden, eller hvad man nu lige kan lægge i vindueskarmen. Og så nyder man bare det her magiske nummer. Nyder en dejlig, dejlig onsdag, og nyder, at du holder mig med selskab her på Radio Viborg. Det er altså ikke så ringe endda. Det her, det er Mr. Props og Waves.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Husk nu lige, du kan gå ind og stemme på Radio Viborgs hjemmeside i byens bedste Viborg. Der er hele 12 kategorier og 5 nomineret i hver kategori. Går du ind og stemmer, så er du med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner til Viborg By. Så det er altså en win-win all around, det synes jeg, du skal gøre. Byens bedste 2026 er sponsoreret af blandt andet Sparkassen Danmark, Sankt Mathias Centeret, Energi Viborg, og vi er Viborg.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Jeg har en kæmpe festsang klar til dig lige om lidt fra blandt andet en ung herre. Jeg måske altid har været en lille smule forelsket i, også selvom jeg er glædeligt afsat og alt det der. Du kender det godt, så er der nogle superstjerner, som man måske har elsket, siden man var teenager. Og så, ja, så har man altid lidt hjerte for dem også. Og det har jeg altså i særdeleshed for gutten, vi skal høre på den anden side af nyhederne. Så bliv lige hængende.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur, retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
17: Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
22: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
24: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
25: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
5: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
6: Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sport. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel nåede at spille 120 landskampe for Danmark. Togpassagerer i Nordsjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. Lokaltog forlænger nemlig sin nødkøreplan frem til 28. juni. Det sker efter den alvorlige togulykke ved Kagerup i april. Nødkøreplanen betyder færre afgange end normalt på flere af selskabets strækninger. Det oplyser Lokaltog i en pressemeddelelse. Kommunikationschef Mette Bertelsen kalder det en nødvendig beslutning for at sikre en stabil drift og passe på medarbejderne. Ved ulykken blev 3 togsæt beskadiget. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturen ned mellem 3 og 8 grader varme.
7: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
8: Optur på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
10: Rigtig hjertelig velkommen her til Optur på Radio Viborg. Mit navn, det er Ditte. Og ham vi skal høre nu, blandt andet, det er en ung herre, jeg altid har været en lille smule forelsket i. Så er det sagt, det her det er Justin Bieber sammen med Nicki Minaj. Det er Beauty and a Beat.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Hele sommeren flyver der fly mellem Midtjylland Kaup Airport og Mallorca. Og nu kan du, ja dig der lytter til Radio Viborg lige nu, vinde en charterferie til en værdi af, hold nu fast, 25.000 kroner sammen med Primo Tours. Og præmien den kan i de fleste tilfælde dække for ferie for to voksne og to børn til Mallorca. Og hvis du gerne vil vinde den her, det forstår jeg godt, så skal du lytte efter den særlige Mallorca-lyd her på Radio Viborg. Når du hører den, så skal du sende en sms med det samme. Og hvis vi så får din besked inden for to minutter, så er du med i konkurrencen. Og vi spiller den her Mallorca-lyd 6 gange om dagen mellem klokken 6 om morgenen og 6 om aftenen. Hver dag frem mod tirsdag den 9. juni. Og nu så tænker du måske, hvordan lyder den her Mallorca-lyd? Jamen det er sådan en, når du hører den, så ved du det. Ja, giver det mening? Til sidst så trækker vi to finalister, som så mødes i finalen fredag den 12. juni i færdigt arbejde. Hold ørerne på stikker for Søren, da lyden den kan komme any moment. Jeg kan af gode grunde ikke sige, hvornår, men den kommer måske snart. Who knows? Ja, det ved jeg, men jeg fortæller dig det ikke.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Hvilken kendt person, jeg tænker på i dag. Og lad mig springe ud i de tre ledetråde. Denne sanger, sangskriver og guitarist slog for alvor igennem i starten af nullerne. Der er mange, der mener, han er en af nutidens allerbedste guitarister. Måske en af de bedste guitarister nogensinde, faktisk. Og sidst men ikke mindst, så har Taylor Swift skrevet en sang om ham. Og her tænker jeg bare, altså join the club. Altså, hvem har Taylor Swift ikke skrevet en sang om? Jeg tror ikke, hun har skrevet en sang om mig. Jeg ved heller ikke helt, om hun har skrevet en sang om dig, men hun har i hvert fald skrevet en sang om en hel del. Og det gælder altså også ham her. Hvem det så kan være, den er måske en lille smule svær i dag. Jamen, det afslører jeg lige her om ikke så længe, så tag den nu lige og blive hængende her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Afstemning om, hvem der skal kåres som bilens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
9: Se mere på jimahegn.dk.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad nu bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
17: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
16: Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
18: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
19: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal.

0: Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Du lytter til Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg hedder Ditte, og hvis du har siddet de sidste minutter og bare været hammeriteret på mig, fordi du ikke har kunne gætte dagens svar i kendiskvissen, så frygt dig, det rigtige svar, det kommer altså nu. Jeg fortalte dig før, at jeg er på jagt efter en mand i dag, som er sanger, sangskriver og guitarist, og for alvor slog igennem i starten af 00'erne. Så er der mange, der mener, at han er en af nutidens bedste guitarister. Og sidst men ikke mindst har Taylor Swift skrevet en sang om ham. Ja, han er hverken den første eller sidste, hun skriver en sang om, tror jeg. Men hvem kan det så være? Altså, måske er den en lille smule svær i dag. Det finder du ud af, om den var. For det rigtige svar, det er John Mayer. En mand, der slog igennem der i nullerne med det nummer, du faktisk skal høre lige om lidt her i optur. John Mayer er jo en mand, der er kendt for at blande pop- og blues-genrene og bliver af rigtig mange regnet som en af de bedste guitarister i sin generation. Der er også nogen, der siger nogensinde, men det er jeg sikker på, at der er andre, der vil modsige. Men det er jo nok en smagssag, tror jeg. Det er svært sådan lige at vurdere, hvem der er den bedste. Udover musikken, så har der også været meget omtale om hans private forhold, for han har haft, ligesom Taylor Swift faktisk, mange kendte kærester. Han har blandt andet været sammen med Katy Perry, Jennifer Aniston og altså Taylor Swift, som i øvrigt skrev den sang, der hedder Dear John, sjovt nok. Og han har stensikkert i de sene nattetimer sunget det her nummer for dem alle tre på et eller andet tidspunkt, og flere til. Og nu får du den altså også lige. Det her, det er John Mayer med Your Body is a Wonderland.

0: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg har altid synes, at ham der, Robbie Williams, han kan et eller andet. Jeg er ikke den eneste, der synes, han kan et eller andet. Han har fået kæmpe succes gennem tiden, fordi han skriver nogle kæmpe bangers. Og jeg synes, det er ret svært at vælge min yndlings Robbie Williams-sang. Han har blandt andet lavet den der hedder Feel, hvor musikvideoen, det er sådan en video, hvor han ligger i sådan et hestetru, som en cowboy i bad med et strå i munden, du ved, helt fantastisk, og noget lækker klaver og sådan noget. Men jeg tror, mit absolutte yndlings Robbie Williams nummer, det er et lidt mere festligt et af slagsen, og hvad det er for net, det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Hey, kom til Kalle nu.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Så kom til Kalle nu.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Disse
9: på dagen,
8: der kommer
9: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
15: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
16: Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sports. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel opnåede 120 landskampe, blev engelsk mester med Leicester i 2016 og er 4 gange kåret til årets fodboldspiller i Danmark. To kvinder blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager mandag aften. Det oplyser Københavns Politi. De vil i dag blive fremstillet i et grundlovsforhør. Kvinderne på 22 og 26 år er danske statsborgere. En mand i 60'erne er død efter en lejlighedsbrand i Nørresundby i aftes. Det oplyser Nordjyllands Politi. Ifølge TV2 Nord blev flere beboere i området evakueret. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod, men intet tyder på, at der er sket noget kriminelt.
17: Radio Viborg. Vejret.
16: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr. Temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme.
18: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
7: Jeg synes i den grad, det er svært at skulle vælge mellem de bedste Robbie Williams-sange. Men spørger du mig, så er det nok det nummer, jeg har klar til dig nu her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu skal du høre ham med Rock DJ. Så skru op!

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Der er rigtig meget snak om, at de fysiske butikker, de er på vej ned med nakken, og det er internethandlen, der tager over fra nu af. Men hvis du er ligesom mig, sådan en, der virkelig håber på, at det ikke sker, sådan en, der virkelig går op i at støtte det fysiske, det virkelige handelsliv ude i byen, som er jo med til at gøre byen til det, den er, og det gælder altså også Viborg, så synes jeg, at du skal skynde dig ind på Radio Viborgs hjemmeside. Der kan du nemlig stemme på byens bedste 2026, hvor der er hele 12 kategorier, som du kan stemme på. Og gør du så også det, så er du med i lodtrækningen om et gavekort. Det er altså en win-win. Det er et gavekort på hele 5.000 kroner. Så der er reelt set nærmest ingen undskyldning. Selv hvis du kun internethandler, bare hader at gå i fysiske butikker, det er der jo også nogen, der gør, så synes jeg stadig, du skal gøre det, fordi der er altså noget at hente. Og så er byens bedste 2026 sponsoreret af blandt andet Bolig Viborg, HK MidtVest, Tinghallen og Convent.
0: Byens bedste 2026. Stem for dine favoritter på radioviborg.dk. Skal vi?

0: Mit faste frokostpauseindslag, jeg kalder for icebreakeren, det venter lige om hjørnet. Det er altså en service til dig, der måske snart skal ned i kantinen, eller hvor end du nu spiser frokost med dine kollegaer, og lidt frygter den akavede stilhed. Frygt ej, min ven, fordi ja, for at hjælpe dig, det gør jeg lige om lidt.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
4: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
2: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
11: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF.

0: som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
11: Du lytter.

0: her på Radio Viborg.
1: Jeg må hellere sende en lille advarsel med dagens icebreaker, fordi icebreakeren er jo først og fremmest, det kan jeg lige forklare, et lille indslag, hvor jeg giver dig et samtaleemne til frokostpausen, som nærmer sig med hastige skridt, og det er sådan set bare, så du ikke sidder i en situation, hvor der opstår akavet stilhed med dig og dine kollegaer. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud at tænke på. Og i dag, der bliver det altså en lille smule pinligt, fordi jeg synes, du skal høre dine kollegaer ad, hvornår de sidst stod i en pinlig situation. Læg kortene på bordet. Lige meget hvor ubehageligt det bliver, lige meget hvor varme ører du får, sig det højt. Altså, jeg plejer jo at starte. Og, i pinseferien her, der havde jeg en lidt pinlig, men også tåbelig, åndssvag situation. Det er fordi, jeg skulle ind og have nogle nye sokker i en tøjbutik. Og så går jeg ligesom ind i dybderne i den her tøjbutik, indtil jeg pludselig ser på gulvet en lille sort bille, der kravler rundt, tydeligvis forvirret, fortvivlet over, hvordan den mund er havnet der, og hvordan den mund kommer ud. Og jeg tænker med det samme, jeg giver den en lille Disney-stemme, du ved. Jeg forestiller mig, at den kalder på sin mor. Og jeg ved jo godt, hvis jeg ikke gør noget, så kommer den her bille aldrig ud igen. Det kunne jeg ikke holde ud. Så jeg hjælper ligesom billen op på min hånd. Men hvad jeg så har glemt, da jeg stormer ud af butikken, ud af døren, for at hjælpe bilen ud i luften, det er jo, at jeg har glemt at betale for de her sokker, jeg holder i hånden. Og det betyder, at alarmen den går i fuld gang i døren der, og ren stop tyven energi. Men jeg må jo forklare de søde kassemedarbejdere, eller de søde butiksmedarbejdere, at det var jo en redningsaktion, der var i gang her, og det kunne de heldigvis godt forstå. Men det er jo pinligt. Det er pinligt, når folk de kigger på en og tænker, der har vi rigtig en tyv. Det er jeg ikke. Jeg er bare dyreelsker.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Lige efter nyhederne, som du skal tage her nu, så venter musik blandt andet fra Drew Sycamore. En kvinde, der faktisk skriver nogle gedigne bangers, synes jeg. Og jeg så på hendes Instagram forleden, at hun nogle gange bliver forvekslet med Dua Lipa. Altså ikke udseendsmæssigt, men altså danskere, der hører hendes musik og tænker, åh ja, det er en Dua Lipa-sang, det der. Og Drew Sycamore er forståeligt nok rimelig flatteret over det her. Altså det vil jeg virkelig også være. Sikkert kompliment. Men et af disse numre, man måske kunne mistolke som en Dua Lipa-sang, det er altså klar til dig lige på den anden side af nyhederne.
1: Afstemning om, hvem der skal kores som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
3: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
17: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
21: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
20: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
20: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
6: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt i sagen om et drabsforsøg med en håndgranat på Amager. Det oplyser Københavns Politi. Kvinderne er sigtet for medvirken til angrebet, der skete mandag aften. Her blev en 31-årig mand så alvorligt såret, at han forventes at dø. De to kvinder bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forvejen er to unge mænd varetægtsfængslet i sagen. Tysklands økonomi er udfordret og spås blot en vækst på 0,5% i år. Det er næsten en halvering af den seneste prognose. Sådan lyder det i dag i en ny vurdering fra Tysklands økonomiske ekspertråd. Rådet peger på, at stigende energipriser på grund af krigen i Mellemøsten presser økonomien og mindsker købekraften. Det er ifølge Dansk Industri også dårlige nyheder for Danmark. For tilbagegang betyder, at tyskerne køber færre varer fra dansk erhvervsliv. En 100-årig kvinde blev går eftermiddag fundet død i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus i forbindelse med en brand. En borger anmeldte, at der steg røg op fra taget på et hus på Holme Parkvej. Politi og brandvæsen rykkede ud, og røgdykkere gik ind i huset, hvor de fandt kvinden død. Brandårsagen er ukendt, men der er ifølge politiet ingen tegn på, at der er sket noget kriminelt.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme.
7: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Optur på Radio Viborg.
8: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
9: Man kunne måske godt høre en Drew Sigamore-sang og tænke, det her, det lyder som en Dua Lipa-sang. Det er i hvert fald noget, der åbenbart sker af og til. Det har jeg set på Instagram. Det er meget sjovt. Men det er altså Drew, og nu der skal du høre hende her i optog på Radio Viborg med I Wanna Be Dancing.

0: Tour.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Vi har en ganske, ganske spændende konkurrence her på Radio Viborg fra nu af nærmest. Primo Tours, de flyver nemlig direkte fra Midtjylland Kaup Airport til Mallorca hele sommeren. Og så kan du altså vinde i den forbindelse en charterferie til en værdi af 25.000 kroner sammen med Primo Tours. Og hvis du gerne kunne tænke dig det, så skal du altså lytte efter den særlige Mallorca-lyd her på Radio Viborg. Og når du så hører den, så skal du sende en sms så hurtigt du overhovedet kan, fordi får vi din besked inden for 2 minutter, så er du med i konkurrencen. Og vi spiller den her Mallorca-lyd 6 gange om dagen mellem kl. 6 om morgenen og 6 om aftenen hver dag frem til tirsdag den 9. juni. Så er det sådan, at vi trækker 2 finalister. Som så mødes i finalen fredag den 12. juni i færdigt arbejde. Så hold nu ørerne åbne. Jeg skulle til at sige øjnene åbne. Ørerne åbne, det hjælper nok mere. Den her lyd, den kan komme, når det skal være. Jeg kan jo ikke fortælle dig, hvornår den kommer. Jeg kan bare fortælle dig, at det kunne være nu. Eller det kunne være nu. Ej, det kan også være det lige om lidt. Det kan også være det om en halv time. Uha, den er ikke. Det er ikke rart, hva'? Du må hellere blive hængende.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Du lytter til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte Blili Hængende, fordi her om ikke så længe, der venter et nummer fra, tør jeg sige, kongen og dronningen af dansk popmusik. Det er det i hvert fald måske, hvis man er millennial, så er der ingen over.
1: Torsdag morgen er tidligere professionel håndboldspiller Angret Nørgaard min medvært det meste af morgenen i Peter og Venner, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der bliver blandt andet også lige tid til en omgang giga-mega-quiz, hvor der igen er mulighed for at vinde en tur for to i Nordisk Filmbiograf for Viborg, inklusiv popcorn og sodavand.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af EM Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
4: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Niels Holm Classic Race Viborg her. Vi er nomineret i kategorien Byens Bedste Kulturoplevelse. Det er vi utrolig stolte af, men vi er mere stolte af de virksomheder, de frivillige og kommunen, som støtter os. Vi håber, I vil stemme på os. Vi glæder os til at se jer alle sammen til racerløb den 22. til den 24. maj i Viborg.
12: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholdt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder

0: nyoprettede biler.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
9: Radio Viborg.

dejligt, du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Mit navn er Ditte, og nu skal vi lidt tilbage til lyden af min barndom i hvert fald, fordi vi skal høre fra Mika, en britisk-libanesisk sanger og sangskriver, som fik sit helt store gennembrud fra den ene dag til den anden nærmest tilbage i 2007 med den sang, der hed Grace Kelly. Og den her sang, den eksploderede fuldstændig på hitlisterne i ret mange lande, og pludselig så var Mika bare sådan et af de helt store nye navne i popmusikken. Han har sådan en meget lys stemme og store popmelodier og sådan en meget farverig stil, ham Mika. Meget, meget, meget sådan genkendelig stil, egentlig. Og siden så har han så også haft succes med sange som Love Today, Happy Ending og især det nummer, du skal høre nu. Du kender det med god sandsynlighed, vil jeg sige. Det er længe siden, vi har hørt fra Mika, så derfor synes jeg, vi skal det nu. Det her, det er Relax, Take It Easy.

0: Apaka med en drøm om et menneske her på Radio Viborg. Hvis du har en drøm om et menneske, der hedder Andreas, så er det godt, du lytter med nu, fordi han venter lige på den anden side af nyhederne klar til at sende færdigt arbejde for dig. Jeg hedder Ditte, jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag. Radio
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
27: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
29: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er i dag til regeringsforhandlinger på Marienborg. Han understreger, at Enhedslisten er klar til kompromis.
30: Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden.
29: For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Og ifølge Pelle Dragsted kan en regering, der bygger på Enhedslistens mandater, godt glemme alt om at sænke selskabsskatten. Vestre Landsret har i dag stadfæstet en dom på 12 års fængsel til en 44-årig mand, der dræbte sin kollega på et slagteri i Holsted. Det skriver Jyske Vestkysten. Drabet skete for knap 2 år siden, hvor han angreb sin 35-årige kollega med en slagterkniv. Udover fængselsstraffen er den 44-årige blevet udvist af Danmark for altid, når han har afsonet sin straf. Offrets kone og 2 børn er blevet tilkendt en erstatning på 2,5 millioner kroner. 2 kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt i sagen om et drabsforsøg med en håndgranat på Amager, det oplyser Københavns Politi. Kvinderne er sigtet for medvirken til angrebet, der skete mandag aften. Her blev en 31-årig mand så alvorligt såret, at han forventes at dø. De 2 kvinder bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forvejen er 2 unge mænd varetægtsfængslet i sagen.
1: Radio Viborg, vejret.
29: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturer ned mellem 3 og 8 grader varme.
31: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
32: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig dejlige onsdag. Kelly Clarkson er klar til dig lige om lidt, men først er det her min navnebror Andreas Oddbjerg.

Kelly Clarkson til dig med Stronger. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Vi hygger om dig med god musik her på kanalen om lidt. Der er det Albert Heath og nummeret Daisy, jeg har klar til dig. Men allerførst, der får du her Post Malone. Og her sangen, som hedder Circles.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så fortsætter den gode musik her på kanalen. Vi skal høre alt fra Mila Uro til Lady Gaga og Benjamin Hav. Så bliv hængende her på Radio Viborg. Vi giver dig god musik her til din onsdag. Radio Viborg.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimahegn.dk.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
8: Niels Holm Classic Race Viborg her. Vi er nomineret i kategorien Byens bedste kulturoplevelse. Det er vi utrolig stolte af, men vi er mere stolte af de virksomheder, de frivillige og kommunen, som støtter os. Vi håber, I vil stemme på os. Vi glæder os til at se jer alle sammen til racerløb den 22. til den 24. maj i Viborg.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens bedste for hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
13: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjelds Pølser.

0: Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Til Midtjylland.
13: Du lytter

Hun hedder Mille, og han hedder Uro, og sammen har de lavet den her sang sammen, der hedder Drømmefanger. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Benjamin Hav og Lucas Graham, der synger til dig med nummeret Du ligner din mor. Men allerførst er det her Lady Gaga, der er klar i din radio. Bad Romance får du lige her.

X-Factor-dommeren Benjamin Hav, der altså her sammen med verdensstjernen Lucas Graham lavede sangen, der hedder Du ligner din mor. Du fik den her på Radio Viborg. Olivia Dean er klar til om lidt med Man I Need, men først er det her The Kid Laroi Without You.

0: Olivia Dean med Maner Nitiller her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Du har sat din radio lige her på kanalen i dag, hvor vi altså også har godt gang i vores byens bedste konkurrence. Det er her, hvor du kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde de 12 forskellige kategorier til årets byens bedste. Bare ved at gå ind forbi vores hjemmeside, og så altså afgive din stemme på dem, som du synes fortjener det. Skynd dig ind forbi, der er allerede masser, der har afgivet deres stemme, og alle, der har afgivet deres stemme, er med i konkurrencen om et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Og det kunne jo lige så godt være dig, der vinder den, som din nabo. Så skynd dig ind og giv en stemme for at være med i konkurrencen. Vi laver det i samarbejde med Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg blandt andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Laubær med nummeret Terje til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre Flake med nummeret Pregnant. Det er lige efter, du er blevet opdateret med en gang nyheder. Lige om lidt. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur, retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på RadioViborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
29: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
30: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
32: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
33: Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. En ansat på Berlingske er blevet hjemsendt på grund af fejlagtig brug af et AI-værktøj. Det skriver avisen i dag. I går blev en artikel om en vismandsrapport udsendt, hvor der efterfølgende er blevet fundet både opdigtede citater, passager og personer. Nu skal den unavngivne medarbejders øvrige artikler undersøges af en ekstern konsulent, lyder det. Avisen blev gjort opmærksom på fejlen, da siden er blevet rettet efter en henvendelse fra en journalist fra avisen Information.
34: Radio Viborg, vejret.
35: I aften der får vi solrigt vejr. Det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kigger frem mod morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr og temperaturer op til 21 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
35: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
35: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger selvfølgelig om dig med god musik i dag. Lige om lidt, der er det Bruno Mars, der er klar til dig. I Just Might. Men først får du her Flake med sangen, der hedder Pregnant.

0: Hvad hører efter din mening ikke hjemme i et soveværelse? Det snakkede min kollega om i morges her på Radio Viborg, min gode kollega Peter Toft i Peter og Venner. Og vennen, han havde med i morges, var seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
1: Det, der er klart flest, der har skrevet ned i gennem kommentarfeltet, at de ikke vil have tv. Og det sagde du også, eksempelvis,
2: Simone. Der er jeg helt med, og jeg er faktisk kommet til at tænke på en ting mere, som jeg helst ikke vil have i mit soveværelse.
1: Ja.
2: Mit barn.
1: Samme sovning, det er ikke dig?
2: Nej.
1: Nej.
2: Og han sover på sit eget værelse. Mm. Man kan sige, ja, vågner han op og har mareridt, så kommer han ind til os.
1: Selvfølgelig.
2: Men det der med lige at kan afslutte dagen med, at man lige kan ligge sammen, og man kan få kysset ordentligt godnat, og så man
1: altså
2: lægger sig til
1: altså med manden og ikke med barnet?
2: Ja, ja. Præcis.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, og så tænker jeg også, at det der forhåbentlig sætter en begrænsning på en seksuel samliv, så ligger et barn i smørhullet.
2: Jo.
1: Altså, du er ikke den eneste der med, at børn ikke skal være i soveværelset. Linda Rasmussen her skriver børn. Altså, jeg hører ikke hjemme i soveværelset.
2: Ja.
1: Færre nok, hvis de er syge eller noget af den dur, så må de gerne ligge ind ved mig. Man har altid haft det stramt med børn i samme seng, som de bliver lavet.
2: Ja, det var så ikke lige helt der, jeg var. Men jeg forstår udmærket pointen.
1: Noget andet med puls, der også kan ligge, det er jo dyr. Den kan jeg også se ned igennem kommentarfeltet også. Delte mening om, om dyr hører hjemme i sengen eller ej.
2: Nej.
1: Det er der mange, der mener, at det ikke gør.
2: Mm.
1: Der er jeg nødt til at sige, der kan jeg ikke sige mig helt fri for en gang imellem, at der kan ligge en kat i fodenden af vores seng.
2: Okay.
1: Mad er også en ting. Der er flere, der er inde på. Elisabeth Hansen her skriver mad. Og især hvis man ikke lige går ud med tallerken eller skrald efter, hader at kunne dufte mad, når jeg skal sove.
2: Ja, enig. Det eneste, man skal dufte, det er løg, hvis man er forkølet.
1: Løg?
2: Jamen sådan lidt overskåret løg, og så ind under sengen. Så det hjælper dig til at trække vejret. Du kan også stille det på dit natbord, hvis du har sådan en lige ved siden af.
1: Hold kæft, det var et old school.
2: Hack.
1: Kan du også sådan lave grødomslag og...
2: Nej, altså så ville jeg heller
1: ikke. Tykker urter og spytter ud i et åbent sår og...
2: Nej, det er jo kun...
1: Har du hørt om næsespray?
2: Ja, men jeg er ikke så god til det der næsespray.
1: Der er du mere sådan en halv løg under sengen, kind of girl.
2: Ja, og så tyk på et hvidløg, og så spytte det ud, og så stinker jeg af hvidløg.
1: Ja, så kan drengen da godt sove i med, for så tror jeg ikke, din mand havde i nærheden af dig alligevel. Der lugter af grøntsagsskuffer over i din side af sengen, skat. Det er da helt åndssvagt.
2: Godt, han godt kan lide grøntsager.
1: Ja, det må man da håbe.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så fortsætter den gode musik blandt andet med Christoffer. Det er ham med gitaren, du får her på radioen. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder inden længe, så bliv hængende. Radio
1: Viborg. Torsdag morgen er tidligere professionel håndboldspiller Angret Nørgaard min medvært det meste af morgenen i Peter og Venner, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der bliver blandt andet også lige tid til en omgang Giga Mega Quiz, hvor der igen er mulighed for at vinde en tur for to i Nordisk Filmbiograf for Viborg, inklusiv popcorn og sodavand.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Føj, for den stinker.
9: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
10: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
11: Så er det fredag at Hammershøj.

0: smil.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
1: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Hos Biltema.
5: Disse
6: dage,
5: der kommer du
6: syge ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Radio Viborg.
21: Yeah. Radio Viborg.
20: Yeah.
21: Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Christoffer og hans første danske hit. Monique, han også kommer til at synge det i løbet af sommeren flere gange. Ham med gitaren fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder. Men først her til The Swims og Bad Dreams.

0: Teddy Swims stiller her på Radio Viborg med Bad Dreams. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Britney Spears har synger til dig med nummeret Crazy.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Lad være. Sådan lød budskabet ifølge Viborg Stifts Folkeblad fra de omkring 100 fremmødte forældre fra Arnbjerg-området i aftes. De var mødt op på Sønder Skole til et dialogmøde med Viborg Kommune. Mødet omhandlede den meget omdiskuterede beslutning, politikerne har truffet, om at hive børnene fra bydelen Arnbjerg ud af Møllerhøjskolen og i stedet sætte dem ind på Sønder Skole. Forældrenes entydige budskab var, at sådan en beslutning slet ikke er lovlig, hvilket et flertal af politikerne dog mener, at den er. Der var i aftes også sved på panden ved det årlige og traditionsrige Søndersøløb. Thijs Nihus trak alle overskrifter, da han krydsede målstregen som den første, og dermed satte ny rekord som den løber, der har sejret ved Søndersøløbet flest gange. Det var sejr nummer 14 for den 33-årige løber, der brugte lige under 17 minutter for at nå rundt om søen. Til Viborg Stifts Folkeblad fortæller han, at han er stolt over rekorden, men også at han nu vil forsøge at udbygge den. Weekendens Classic Race i Viborg slog sidste års tilskuerantal. Ifølge Viborg Folkeblad.dk regner arrangørerne med, at omkring 30.000 gæster var forbi de tre dage, hvor industriområdet i det nordvestlige Viborg var omdannet til en racerbane. Et nyt løb er allerede sat i kalenderen til næste år, og her håber direktør Niels Holm ifølge avisen at kunne få endnu flere tyske biler og tilskuere med.
1: Radio Viborg vejret.
0: I aften der får vi solrigt vejr, det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kig frem mod i morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr, og temperaturer op til 21 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Annika til dig med Livsforladt, lige her på Radio Viborg på en dejlig onsdag. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag. Husk, at vi er klar med vores 90'er-fest på fredag fra kl. 18 her på Radio Viborg, og så frem til midnat. Både fredag og lørdag, ja, der spiller vi altså de bedste sange fra 90'erne til dig. Og hvis du bare slet ikke kan vente til på fredag og på lørdag med 90'er musik, så kan du også tjekke vores app ud, vores Radio Viborg-app ud, hvor du blandt andet kan lytte til vores 90'er-hits-kanal, der altså kun spiller 90'er-hits for dig 24 timer i døgnet. Du kan selvfølgelig også lytte til Radio Viborg og alle vores podcasts inden via Radio Viborg-appen helt gratis.

0: Jay-Z og Alicia Keys med Empire State of Mind til dig her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Apaka synger til dig med Flue i et spin. Vi skal også høre Harry Styles og Katinka og en hel masse andre. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hello.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
31: 6 personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. 4 andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
32: Radio Viborg, vejret.
33: I aften der får vi solrigt vejr, det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kig frem mod i morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr, og temperaturer op til 21 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
33: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
33: Ja, Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig også skønne onsdag. Harry Styles er klar til dig lige om lidt, men allerførst er det her Apaka og Flue i et spin.

her, det er Harry Styles, der her på Radio Viborg. Altså umiddelbart vil jeg jo selvfølgelig påstå, at det altid er vigtigt at lytte godt efter her på Radio Viborg. Men lige for tiden er det nok endnu mere vigtigt, fordi hvis du lytter godt efter, så vil du helt sikkert opleve, at imellem musikken, der bliver der engang imellem spillet en Mallorca-lyd. Og når du hører den, så skal du skynde dig at sende en sms ind. Hvis du gør det inden for 2 minutter fra lyden har været spillet her i radioen, ja, så er du altså med i konkurrencen om et gavekort, et rejsegavekort på 25.000 kroner. Det skulle altså være nok til at dække udgifterne for 2 børn og 2 voksne, inklusive fly og hotel med all inclusive og en tur til Mallorca. Den vil blive fløjet. Det er det fly fra, direkte fra Midtjylland, Karup Airport, og så altså afsted til et hotel på Mallorca. Du kan selv være med til at booke den her rejse gennem Primotours, for det er nemlig Primotours, vi laver den her konkurrence i samarbejde med. Så kunne du tænke dig at komme afsted på en lækker charterferie her i løbet af sommerferien, ja, så lyt altså ekstra godt efter her på Radio Viborg. Og som sagt, så skal du altså lytte efter den her lyd. Når den bliver spillet i radioen, så skal du skynde dig at skrive en sms, og det har du 2 minutter til. Jeg kan naturligvis ikke afsløre, hvornår lyden bliver spillet. Du skal bare høre godt efter. Men altså, jeg vil nok ikke lige skifte radiokanal sådan lige forløbig. Så kan jeg godt sige det.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Sabrina Carpenter til dig her med Manchild lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på kanalen. Og så skal vi også snart til fat i en gang lokale nyheder. Det foregår alt sammen her på Radio Viborg, her på denne her dejlige onsdag. Radio
1: Viborg. Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Niels Holm, Classic Race Viborg her. Vi er nomineret i kategorien Byens bedste kulturoplevelse. Det er vi utrolig stolte af, men vi er mere stolte af de virksomheder, de frivillige og kommunen, som støtter os. Vi håber, I vil stemme på os. Vi glæder os til at se jer alle sammen til racerløbet den 22. til den 24. maj i Viborg.
5: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
11: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
12: Jens. Jens, du skal altså op nu.
13: Klokken er 3 om natten.
12: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
13: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
12: Nå ja.
13: Lad mig bare sove.
12: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
14: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
15: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
16: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
17: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
16: Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
18: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
19: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Bliv sommerklar i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni.
27: Huset er til Fleggaard.
26: Fleggaard, lige over grænsen.
28: Hos

0: sundt indeklima i bilen.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
1: Hvis man deler karma ud til den store verden, giver noget god energi ud i den store verden, så er jeg ret sikker på, at det kommer tilbage igen. Og en nem måde at dele noget kærlighed ud til nogle folk, som fortjener det, det er ved at gå ind og give en stemme til vores byens bedste konkurrence. Det er jo sådan, at vi har 12 kategorier i alt, og 5 nominerede inden for hver af de her kategorier. Og de 5 nominerede, de sidder og håber på, at du stemmer på dem. For det ved jeg betyder sindssygt meget for dem, hvis de kan få en stemme til årets byens bedste ting, hvis man havde en butik, der vandt byens bedste inden for sin kategori. Man kan jo godt forestille sig, hvor meget det vil betyde. Så har du lyst til at dele kærlighed ud her på en onsdag, så gå ind og fortæl os om, hvem der skal vinde i de her forskellige 5 eller 12 kategorier. Du kan læse om dem alle sammen, alle kategorierne og alle de 5 nominerede ind på vores hjemmeside radioviborg.dk, og altså også

0: afgive din stemme i de kategorierne, som du har en mening omkring, og så kan du bare springe de andre over. Altså, hvis du mener noget om fire af dem, så behøver du ikke at svare på alle 12 naturligvis. Det betyder jo også, at du er med i konkurrencen om 5.000 kroner til Viborgs Butikker, et gavekort til butikkerne. Vi laver det i samarbejde med en masse gode folk, blandt andet Bolig Viborg, Konvent, Energi Viborg og HK Midtvest, blandt andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på Radio Viborg.

0: Lige om lidt, der kan du høre mere om, hvad der ikke hører sig hjemme i soveværelset, ifølge seksolog Simone Willumsen, der var med i morges hos min kollega Peter Toft i Peter og Venner. Allerførst er en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Lad være. Sådan lød budskabet ifølge Viborg Stifts Folkeblad fra de omkring 100 fremmødte forældre fra Arnbjerg-området i aftes. De var mødt op på Sønder Skole til et dialogmøde med Viborg Kommune. Mødet omhandlede den meget omdiskuterede beslutning, politikerne har truffet, om at hive børnene fra bydelen Arnbjerg ud af Møllerhøjskolen og i stedet sætte dem ind på Sønder Skole. Forældrenes entydige budskab var, at sådan en beslutning slet ikke er lovlig, hvilket et flertal af politikerne dog mener, at den er. Der var i aftes også sved på panden ved det årlige og traditionsrige Søndersøløb. Thijs Niehuus trak alle overskrifter, da han krydsede målstregen som den første, og dermed satte ny rekord som den løber, der har sejret ved Søndersøløbet flest gange. Det var sejr nummer 14 for den 33-årige løber, der brugte lige under 17 minutter for at nå rundt om søen. Til Viborg Stifts Folkeblad fortæller han, at han er stolt over rekorden, men også at han nu vil forsøge at udbygge den. Weekendens Classic Race i Viborg slog sidste års tilskuerantal. Ifølge Viborg Folkeblad.dk regner arrangørerne med, at omkring 30.000 gæster var forbi de tre dage, hvor industriområdet i det nordvestlige Viborg var omdannet til en racerbane. Et nyt løb er allerede sat i kalenderen til næste år, og her håber direktør Niels Holm ifølge avisen at kunne få endnu flere tyske biler og tilskuere med.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften der får vi solrigt vejr. Det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kig frem mod i morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr, og temperaturer op til 21 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

0: Mads Rasmus Sebak og Ankerstjerne til dig lige her på Radio Viborg. I morges i Peter og Venner, der havde Peter blandt andet besøg af seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Hun var medvært, og det handlede blandt andet om et spørgsmål, som man har stillet ind på vores Facebook-side her på Radio Viborg. Nemlig, hvad hører ikke hjemme i et soveværelse?
1: Mange har jo eksempelvis tv i soveværelse, men det er umiddelbart lige det flest har skrevet ned igennem kommentarfeltet, at de ikke synes.
2: Ja.
1: Hører hjemme i soveværelset.
2: Jeg er helt enig.
1: Og det er Daniel fra det nordjyske Østervrå også. Godmorgen, Daniel.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Faktisk, både tv og mobiltelefoner er efter din mening no-go i soveværelset. Hvorfor det, Daniel?
3: Jamen, fokus ryger jo fra det et soveværelse egentlig. Efter min lidt mere gammeldags holdning måske er beregnet til enten at sove, eller så dyrke en time.
1: Ja.
3: Og det er der ikke rigtig plads til, hvis skærmen også skal tage fokus. Om det så er fede forhold, eller romantisk, romantel, eller hvad de hedder.
2: Ja.
3: Det er forskellige programmer.
1: Ja. Du synes simpelthen, det er så svært at prøve på at få konens opmærksomhed, hvis hun ligger der og lige binge-watcher luksusfælden?
2: Jamen, det er det
3: ja,
2: også.
3: Ja, og det giver jo egentlig mening. Det er jo det samme er jo gældende den anden vej.
1: Ja.
3: Så er det måske ikke luksusfælden, jeg falder så meget i. Men så kan jeg falde i et eller andet ombygning af en eller anden ting.
1: Ja.
3: Så jeg tror ikke, den ene part er bedre end den anden til det der.
2: Mm-mm.
1: Så det vil sige, at I har valgt ikke at have fjernsyn inde i soveværelset. Hvad gør I så med mobilerne? Så ligger I dem helt uden for rummet, før I går i seng?
3: Ja, jeg bruger mit armbåndsur som alarm, og så har jeg selvfølgelig den som backup, der ligger ude i gangen.
1: Okay.
2: Smart.
1: Og jeg går ud fra, at konen hun sætter pris på, at du har mere opmærksomhed på hende, end du har på de der ombygningsvideoer på YouTube.
3: Det vil jeg da gerne håbe.
1: Det var sgu da jeg håbe, når nu du har lagt telefonen væk.
2: Det kunne jo være, at historien havde en helt anden ordlyd, hvis det nu var det, var helt vi sagde.
3: Men det er rigtig nok, men lykkelig uvidenhed.
2: Ja, lige præcis. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.
1: Og du skriver i din kommentar, I nærmer jer kår og bryllup, så det går da meget godt indtil videre.
3: Jo, det må da være på vej i den rigtige retning.
1: Ja, lige præcis.
3: Og eftersom de andre forhold ikke har holdt til kår og bryllup, jeg har så aldrig været gift før, men eftersom man er der nu, så må det da være lidt rigtigt.
1: Så det vil sige, at i tidligere forhold, der har du ikke haft den her regel om ingen skærm ved sengen?
3: Nej, og der har også været tv i soveværelse.
1: Ja, ja. Og det gik jo i stykker.
3: Ja, de er jo gået i stykker alle sammen.
1: Så ifølge Daniels lille, meget uvidenskabelige undersøgelse.
2: Parterapeuten bakker op om den der undersøgelse.
1: Ja, det gør jeg altså også.
4: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Det er Blæst, det er Juice, og det er lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygge om dig med god musik i dag. Og lige om lidt også vores lille leg, som hedder Reklamen er din. Du skal gætte en sang, og så kan du altså vinde en reklame her på Radio Viborg, hvor du kan reklamere for lige, hvad du har lyst til. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
0: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
28: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
30: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
31: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
32: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
34: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
35: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
36: 6 personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. 4 andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland, har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
37: Radio Viborg, vejret.
38: I aften der får vi solrigt vejr. Det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr, og temperaturer op til 21 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
38: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
38: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik. Og lige om lidt, der skal vi have fat i den leg, som hedder Reklamen er din. Du kan vinde en reklame, hvis du kan gætte, hvilken sang jeg spiller et meget kort klip af. Det er lige om lidt.

0: Benjamin Hav til dig her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Der var ikke nogen, der gættede rigtigt i går, så nu prøver vi igen i dag. Jeg spiller om lidt klippet for dig fra i går, men du får altså lige lidt mere i dag af klippet. Til gengæld er der også kun 25 sekunders reklame, du kan vinde. Er der igen ikke nogen, der gætter den i dag, så er det kun 20 sekunders reklame, du kan vinde i morgen. Til gengæld får du lidt mere af klippet, endnu en gang et lidt længere klip end i dag. Og sådan fortsætter vi så altså bare derudad. Kan du høre, hvilken sang det er? Og gætter du rigtigt, der skriver du til mig som en af de første, så er det altså dig, der vinder den her reklame, der er på højkant, som sagt 25 sekunder, som du så må bruge her på Radio Viborg på mere eller mindre lige, hvad du vil. Altså, så længe du reklamerer for et eller andet, og det er selvfølgelig også lovligt, det du reklamerer for. Vi har haft alt fra folk, der har reklameret for faldskærmsudspring til deres egne virksomheder. Vi har fået reklamer ind for pigefodbold i Viborg, og ja, sådan kunne jeg blive ved. Der har været masser af gode forslag til alt muligt forskellige, man kan reklamere for. Det er altså helt op til dig at bestemme selv, hvad du har lyst til at sige i radioen, hvis du vinder de her 25 sekunder. Er du klar til at høre efter dog? Det kræver det altså lige, først og fremmest, at du hører, hvilken sang det er, jeg spiller for dig. Her får du klippet. Der er altså en lille smule længere end i går, men stadigvæk ret så kort. Hvad er det her for en sang?
2: For Monique.
0: Ja, det var bare det. Du kan godt få lidt mere.
2: For Monique.
0: Eller, det vil sige bare den samme sang igen. Eller det samme klip igen. Men hvad er det her altså for en sang? Har du et bud på dig? På det. Jeg skal høre fra dig på 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum, og så reklamen er min. Efterfulgt af dit svar. Jeg skal både bede om kunstner og titel på den her sang. Og så selvfølgelig også dit navn i sms'en, så du er altid med i konkurrencen. Nu skal vi høre Mark Amber her med Belong Together.

0: St. Clara til dig her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når Tobias og Birte er klar til dig med nummeret Den Danske Sommer. Så får du også en gang lokale nyheder her, når klokken cirka bliver halv. Radio
1: Viborg. Torsdag morgen er tidligere professionel håndboldspiller Angret Nørgaard min medvært det meste af morgenen i Peter og Venner, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der bliver blandt andet også lige tid til en omgang Giga Mega Quiz, hvor der igen er mulighed for at vinde en tur for to i Nordisk Filmbiograf for Viborg, inklusiv popcorn og sodavand.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport.

0: Det er for arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
1: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
2: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
1: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
3: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Du lytter til Radio Viborg.
15: Din genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær med den danske sommer til dig her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Der kommer hele tiden flere stemmer ind, men vi mangler altså også lige en for dig, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Fortæl os, hvem du synes skal vinde byens bedste i år. Der er 12 kategorier i alt, og så er der ellers 5 nomineret inden for hver af de her kategorier. Og et eller andet sted, så fortjener de selvfølgelig alle sammen at vinde, men sådan fungerer konkurrencer jo sjældent, så derfor skal vi altså lige have din stemme på, hvem af de her 5 inden for de hver 12 kategorier, der skal ind med sejren. Gå ind og stemme på dem ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Center, Sparkassen Danmark, Tinghallen via Viborg og en hel masse andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Shabuzi til dig med Abarthong her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Blandt andet lidt boyband-musik kan du glæde dig til. Men først en opdatering her på, hvad der sker i lokalområdet. Det er tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Lad være. Sådan lød budskabet ifølge Viborg Stifts Folkeblad fra de omkring 100 fremmødte forældre fra Arnbjerg-området i aftes. De var mødt op på Sønder Skole til et dialogmøde med Viborg Kommune. Mødet omhandlede den meget omdiskuterede beslutning, politikerne har truffet, om at hive børnene fra bydelen Arnbjerg ud af Møllerhøjskolen og i stedet sætte dem ind på Sønder Skole. Forældrenes entydige budskab var, at sådan en beslutning slet ikke er lovlig, hvilket et flertal af politikerne dog mener, at den er. Der var i aftes også sved på panden ved det årlige og traditionsrige Søndersøløb. Thijs Nihus trak alle overskrifter, da han krydsede målstregen som den første, og dermed satte ny rekord som den løber, der har sejret ved Søndersøløbet flest gange. Det var sejr nummer 14 for den 33-årige løber, der brugte lige under 17 minutter for at nå rundt om søen. Til Viborg Stifts Folkeblad fortæller han, at han er stolt over rekorden, men også at han nu vil forsøge at udbygge den. Weekendens Classic Race i Viborg slog sidste års tilskuerantal. Ifølge Viborg Folkeblad.dk regner arrangørerne med, at omkring 30.000 gæster var forbi de tre dage, hvor industriområdet i det nordvestlige Viborg var omdannet til en racerbane. Et nyt løb er allerede sat i kalenderen til næste år, og her håber direktør Niels Holm ifølge avisen at kunne få endnu flere tyske biler og tilskuere med.
1: Radio Viborg vejret.
0: I aften der får vi solrigt vejr, det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kigger vi frem mod morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr, og temperaturer op til 21 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

Ray til her med Where Is My Husband lige her på Radio Viborg. Når Grøn Koncert snart vender tilbage, så bliver det for aller sidste gang med Jakob Haugaard som konferencier. Det har han ellers været fast siden 1990, men han har altså meldt ud, at det bliver sidste år i år. Så når det hele bliver sluttet af i Tårnby i København den 17. juli i år, altså årets Grøn Koncert, ja, så bliver det altså sidste gang, Jakob Haugaard siger velkommen og dermed også farvel til Grøn Koncert. Det er lidt af en legende på de her koncerter, så lad os håbe på, at afløseren, som så er klar næste år, kommer til at klare det lige så godt. Nu skal vi høre Nick & Jay, og her magisk på Radio Viborg.

0: Josh, jeg til dig her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige efter nyhederne, blandt andet fra Medina og Burhan G med deres nye single sammen her fra 2026.
1: Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
13: Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland, har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
14: Radio Viborg, vejret.
15: I aften der får vi solrigt vejr. Det fortsætter også med at være klart i nat, og temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 9 grader. Kigger frem mod i morgen, så får vi endnu en flot dag med sol hele dagen, skyfrit og tørvejr, og temperaturer op til 21 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
0: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
15: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Hvis du lige er stået på, så kan jeg sige, jeg hedder Andreas, og spiller god musik for dig her på kanalen. Det gør jeg hver dag fra klokken 13 og frem til klokken 18, og lige nu, der skal vi høre Medina og Buhan G.

Capital Cities med Safe & Sound her på Radio Viborg. Tillykke med din nye elbil. Ja, altså hvis du har købt en bil i løbet af april måned, så er der altså en ret god chance for, at det er en elbil, du har købt dig. 81,9% af alle nyregistrerede danske biler i april måned var nemlig elbiler. Og dermed så ligger vi også i front på alle EU, eller i en liste med alle europæiske lande over, hvor mange elbiler, der altså bliver købt. Selvom at EU nu generelt er godt i gang med at sælge elbiler. Det kan da være, der bliver lidt mindre køb ved benzinstanderne for os andre, der ikke lige har råd til en elbil endnu her i fremtiden, kan man sige. Om lidt, så skal vi høre The Minds of 99, men allerførst, der får du her Scarlet Pleasure.

0: Der er flere gode sange på vej til dig om lidt her på Radio Viborg. Blandt andet skal vi høre Apaka med En drøm om et menneske. Jeg er også Taylor Swift på vej til dig. Og hvis du gerne vil ud at rejse, så skal det også være, at det var en god idé at lytte med lige om lidt. Radio
1: Viborg. Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Føj, for den stinker!
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
14: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
15: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
14: Vi ses fredag fra kl. 17.30
15: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
16: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
18: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
19: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Wow, så fejrer vi Hyper igen.
0: For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Jeg ved ikke, om du ved det, men der er fly, der flyver direkte fra Midtjylland og så til Mallorca. Det er fra Midtjylland Karup Airport, og så altså til Mallorca, at de her fly flyver. Og vi har en konkurrencekøn lige nu, i samarbejde med Primo Tours,

hvor vi giver dig muligheden for at vinde sådan en rejse. Det er et rejsekort på 25.000 kroner, der er på højkant. Det skulle være nok til at dække udgifterne for to børn og to voksne, inklusiv altså fly og hotel med all, inklusiv til en tur til Mallorca i de fleste uger her af i år. Er det dig, der skal vinde den her tur, så skal du starte med at lytte rigtig godt efter her på Radio Viborg, fordi ind imellem al musikken, der spiller vi ind imellem en Mallorca-lyd. Du kan høre den på, at det plasker lidt rundt i en pool, og så bliver der sagt, at du skal skrive ind lige nu, og hvad du præcis skal gøre med den her sms. Og når du hører den, så har du 2 minutter til at skrive ind. Når du det inden for de 2 minutter, så får du altså et lod med i puljen her på Radio Viborg, og så trækker vi lod blandt alle, der har tilmeldt sig, og finde ud af, hvem der skal vinde om et par uger. Du kan få et lod med i puljen, et lod med i puljen, per gang vi spiller det her klip. Så det vil sige, at bare fordi du har skrevet en gang, så betyder det altså ikke, at du ikke kan gøre dine vinderchancer dobbelt så store ved at lytte efter igen, og så høre klippet på ny og skrive ind endnu en gang. Så du kan skrive ind hver gang, du hører klippet, og på den måde, så kan du faktisk ende med at have rigtig mange vinderchancer. Det kræver selvfølgelig bare lige, at du er vaks ved både telefonen og ved radioen. Og jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvornår vi spiller det her klip for dig. Men jeg vil nok ikke stille radioen over på en anden radio lige forløbig.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det Olivia Dean, der er klar til dig med Man I Need. Men først, det er det altså både rapperen og musikikonet og X-Factor-dommeren Benjamin Hav, der her er klar til dig med Den Dejligste Boy.
1: Solen den går ned,

0: Det er din radio her på Radio Viborg, og det her, det var Pink med Never Gonna Not Dance Again. Den fik du her på kanalen. Jeg hedder Andreas, vil sige tak for nu. God aften, og hej med dig. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur, retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Dømt ved retten i Glostrup, de var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg.

0: Torsdag morgen er tidligere professionel håndboldspiller Angret Nørgaard min medvært det meste af morgenen i Peter og Venner, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der bliver blandt andet også lige tid til en omgang Giga Mega Quiz, hvor der igen er mulighed for at vinde en tur for to i Nordisk Filmbiograf for Viborg, inklusiv popcorn og sodavand.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44. Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
6: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
7: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til to personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
22: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
21: Men det er ikke kun for jer med små børn.
23: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
21: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
24: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
34: 6 personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. 4 andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
33: Radio Viborg, vejret.
34: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
10: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
11: Føj, for den stinker.
12: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud.
20: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde.

Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
31: Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigmænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
0: Radio Viborg. Vejret.
31: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Torsdag morgen er tidligere professionel håndboldspiller Ann-Grit Nørgaard min medvært det meste af morgenen i Peter og Venner, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der bliver blandt andet også lige tid til en omgang giga-mega-quiz, hvor der igen er mulighed for at vinde en tur for to i Nordisk Filmbiograf for Viborg, inklusiv popcorn og sodavand.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
5: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
8: Se mere på jimmerhegn.dk.
9: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
10: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
11: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
12: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
11: Vi ses fredag fra kl. 17.30
12: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
13: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
14: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
15: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
14: Min far er bare sej.
15: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
18: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
19: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
28: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

0: for Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Radio Viborg.

0: Afstemning om, hvem der skal kores som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
5: Se mere på jimahegn.dk.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
9: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
10: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekæres Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekæres Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
13: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
14: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
13: Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
27: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
28: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
27: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
29: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
3: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Torsdag morgen er tidligere professionel håndboldspiller Ann-Grethe Nørgaard min medvært det meste af morgenen i Peter og Venner, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der bliver blandt andet også lige tid til en omgang giga-mega-quiz, hvor der igen er mulighed for at vinde en tur for to i Nordisk Filmbiograf for Viborg, inklusiv popcorn og sodavand.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Niels Holm Classic Race Viborg her. Vi er nomineret i kategorien Byens bedste kulturoplevelse. Det er vi utrolig stolte af, men vi er mere stolte af de virksomheder, de frivillige og kommunen, som støtter os. Vi håber, I vil stemme på os. Vi glæder os til at se jer alle sammen til racerløb den 22. til den 24. maj i Viborg.
4: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimmerhegn.dk.
7: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens bedste for hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad nu bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
11: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
4: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
3: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
10: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
11: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
12: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
11: Vi ses fredag fra kl. 17.30
12: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
13: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
14: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
5: Du lytter til Radio Viborg.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Diskodater kommer og syge
11: ind. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben.
12: Det er ikke fedt at få en bakkepul.
11: Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi, til det hele. Andel Energi.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
24: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
23: Spil ansvarligt.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Bliv sommerklar i Fleggaard.
31: Det er lige over grænsen.
30: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Det går lige over grænsen.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.